0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. Down to be wrong.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
1: Mikä piristää.
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai aamuun. Uusi käytettyjen levyjen kauppa Bad Record Store on avannut ovensa Rautatien kadulla. 29-vuotias yrittäjä Matti Jussila pyörittää liikettä vanhempiensa kanssa. Jussilan mukaan liike aikoo haastaa levykauppa X:n ja tähdätä käytettyjen levyjen myynnissä markkinajohtajaksi Oulussa. Bad Record Store myy käytettyjä vinyylejä, CD-levyjä ja C-kasetteja sekä elokuvia. Feissareiden kokema häirintä

0: kasvattaa hyväntekeväisyysjärjestöjä. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan työnantajan tulee tarjota varainhankkijoille käytännönläheistä turvallisuuskoulutusta sekä matalan kynnyksen tukea häirintätilanteissa. Suomessa noin 60 feissaria työllistävä Lääkärit ilman rajoja -järjestö on varautunut häirintätilanteisiin muun muassa kattavilla perehdytyksillä ja tiimityöskentelyllä. Kaleva kertoi vastikään feissareiden ja ständimyyjien kokemasta häirinnästä Oulussa. Koskisen mukaan ilmiö kertoo siitä, että asiakaspalvelutyössä toimivien henkilöiden ihmisarvoa ei aina kunnioiteta riittävästi. Oululainen Hätälä Oy on palkannut tänä kesänä parikymmentä uutta kausityöntekijää kalatehtaalleen Kaakkuriin. Hätälä Oy:n toimitusjohtajan Jaana Isohätälän mukaan hakemuksia on tullut hyvin, mutta lisääkin tuuraajia tarvittaisiin. Esimerkiksi yhden vuoron lisääminen konefileerauslinjalle vaatii 14 työntekijää. Tehtaan kausityöntekijät tulevat monenlaisista taustoista ja töihin on mahdollista päästä ilman aiempaa kokemusta. Kiireisimmät sesongit ovat kesäisin ja joulun aikoihin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 27.7. Puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan tulee ajoittaisia sateita tai sadekuuroja. Etelätuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 17 ja 20 asteen välillä. Yölämpötila on 12-15 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Tämä on Rotuaarin reipas. Oikein hyvää huomenta sinulle, ihminen. Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa. 27.7. heinäkuun ihan viimeistä viikkoa siis viedään. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi kello 11 asti. Vähän Sabrina Carpenteria sinun maanantai-aamusi Read Your Mind.

nimittäin Rotuaarin reipas elämme maanantaita jälleen uudestaan. Jälleen kerran uusi viikko on alkanut ja se on heinäkuun viimeinen viikko, mutta joissakin mielessä se on myös ensimmäinen viikko, nimittäin ensimmäinen Oulun juhlaviikko. Oulun juhlaviikot käynnistyvät tällä viikolla ja muun muassa tästä aiheesta puhutaan tänään Rotuaarin reippas. Niki Viheriävaara täällä tosiaan sinun seurannasi aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta siis. Tässä sinulle I Was Made to Love Her, Stevie Wonder.

0: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Siinä kuultiin tosiaan Stevie Wonder ja I Was Made to Love Her. Seuraavaksi Paul McCartney, Ripples on a Pond. Soi täällä. Kuuntelet Rotuaren reipasta, Radio Kaleva aamulähetystä.

0: best. Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you

0: romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Sia ja Elastic Heart. Se on Ratuari reippaassa Radio Kaleva aamulähetystä. Sinä kuuntelet oikein hyvää maanantaista huomenta sinun ihminen. Ennen Sian Elastic Heartia soi Finley Quayen Sunday Shining. Ja tänään on aika spesiaali päivä tietyllä tapaa, koska Oulun juhlaviikot käynnistyvät tällä viikolla. Niistä puhutaan vielä ensi tunnilla lisää, mutta haluan tässä käydä läpi jo, että minkä sellaista kaikenlaista ohjelmaa täällä on luvassa. Elojats perinteisesti pyöräyttää homman käyntiin tässä loppuviikosta torstaina. Sitten saadaan muutakin musiikkijuhlaa, kuten Oulun muusajuhlia, Oulun Salo soi, Oulun taiteiden yö valtaa sitten Oulun kadut taiteen erilaisten taidemuotojen parissa, luvassa muun muassa sanataidetta, kuvataidetta, kaikkea muutakin visuaalista ja äänimaisemallista. Musiikkivideofestareita vietetään sitten myöhemmin taas ja päättyy tämäkin elokuu ja Oulun juhlaviikot perinteisesti ilmakitaransoito MM-kisoihin.
1: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.
0: Princein Party Up, sinun maanantaihasi energiaa tuomassa. Juhlaviikkojen ensimmäinen maanantai.

0: The Smiths, Ask. Se on Radio Kaleva aamussa. Rotuari reipasta kuuntelet, Niki Viheriä Vaara täällä sinun seurannasi. Ja sen lisäksi, että viime viikonloppuna oli festarihumua, kuustokkia, niin on avannut myös uusi musiikkia edistävä asia tänne Ouluun. Nimittäin levykauppa Bad Record Store on avannut Rautatien kadulle ovensa. Siitähän kävi Matti Jussila yrittäjä muutama viikko sitten juttelemassa meidän kanssa täällä. Tai taisi olla jo kuukausi sitten, kun Matti Jussila kävi meillä juttelemassa siitä, että miten Bad Record Store sai alkunsa ja mitä levyjen keräily ylipäätään nykypäivänä on. Kaleva uutisoi tästä asiasta nyt, kun levykauppa Bad Record Store on vihdoin ovensa avannut. Siitä voit käydä lukemassa Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Ja Matti Jussilan haastattelu löytyy myös podcastina osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
0: Karen Dalton, How Sweet It Is, soi meillä seuraavaksi.

Romeo Toto y Moi, Come Alive. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Sieltä lähti jo soimaan Dame Stewart ja Heart of Stone. Mutta kello lähestyy kello 8, jolloin saadaan tänne vieraaksi Pia Alatorvinen, jonka kanssa puhutaan vähän Oulun juhlaviikoista ja kulttuuripääkaupunkivuoden juhlaviikoista.

Jälkä tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut ajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.

Valtion Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä, joka

0: turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
4: Se on tämä on Rotuaarin reipas, tämä Radio Kaleva ja maanantai-aamussa elellään edelleen. Tuossa jo mainitsinkin, että juhlaviikoista. Oulun juhlaviikot alkavat tosiaan tämän viikon torstaina, kun Elojats pyörähtää. Jo klassikko tapahtumaksi muodostunut Elojats pyörähtää käyntiin, mutta juhlitaan koko elokuun läpi Oulua. Ja tänä vuonna luvassa kaikenlaista uudenlaistakin. Kulttuuripääkaupunki vuosi on sen myös mahdollistanut. Muun muassa Delta Life. Tapahtuma viikon loppu, joka kietoo yhteen alueen ja Euroopan vesireittien tarinoita ja tulevaisuuden näkymiä ja tavoitellaan sillä 5 maailman rauhaa. Delta Lifeen on tosiaan vielä muutama viikko, nimittäin se on 27-29.8. Mutta juhlaviikolla tosiaan luvassa joka viikko tässä. Nyt tämän viikon torstaista alkaen kaikenlaista tapahtumaa. Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Pia Alatorvinen saapuu pian vieraksemme tänne Rotuaarin reippaaseen Radio Kalevaan. Sitä ennen kuunnellaan vielä pari biisiä ja kello 8 uutiset. The Cardigans, Carnival.

Kello on 8. Tässä Kalevan sähkö uutisia maanantai aamuun. Uusi käytettyjen levyjen kauppa Bad Record Store on avannut ovensa Rautatien kadulla. 29-vuotias yrittäjä Matti Jussila pyörittää liikettä vanhempiensa kanssa. Jussilan mukaan liike aikoo haastaa levykauppa X:n ja tähdätä käytettyjen levyjen myynnissä markkinajohtajaksi Oulussa. Bad Record Store myy käytettyjä vinyylejä, CD-levyjä ja C-kasetteja sekä elokuvia. Feissareiden kokema häirintä surettaa hyväntekeväisyysjärjestöjä. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan työnantajan tulee tarjota varainhankkijoille käytännönläheistä turvallisuuskoulutusta sekä matalan kynnyksen tukea häirintätilanteissa. Suomessa noin 60 feissaria työllistävä Lääkärit ilman rajoja -järjestö on varautunut häirintätilanteisiin muun muassa kattavilla perehdytyksillä ja tiimityöskentelyllä. Kaleva kertoi vastikään feissareiden ja ständimyyjien kokemasta häirinnästä Oulussa. Koskisen mukaan ilmiö kertoo siitä, että asiakaspalvelutyössä toimivien henkilöiden ihmisarvoa ei aina kunnioiteta riittävästi. Oululainen Hätälä Oy on palkannut tänä kesänä parikymmentä uutta kausityöntekijää kalatehtaalleen Kaakkuriin.

0: Hätälä Oy:n toimitusjohtajan Jaana Isohätälän mukaan hakemuksia on tullut hyvin, mutta lisääkin tuuraajia tarvittaisiin. Esimerkiksi yhden vuoron lisääminen konefileerauslinjalle vaatii 14 työntekijää. Tehtaan kausityöntekijät tulevat monenlaisista taustoista ja töihin on mahdollista päästä ilman aiempaa kokemusta. Kiireisimmät sesongit ovat kesäisin ja joulun aikoihin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee ajoittaisia sateita tai sadekuuroja. Etelätuuli on heikkoa. Päivän lämpötila vaihtelee 17 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 12 ja 15 asteen välille.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Trotuaarin reipas, Radio Kalevan aamun lähetys. Ja Niki Viherjävaara täällä seurannasi aina tuonne kello 11 asti. Mutta tässä tuohon tälle kello 8 tunnille on saanut tänne juttukaverin tänne meidän Kiistolan studioon. Tervetuloa Pia Alatorvinen.
2: Terve. Tervepä terve.
1: Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin tälleen?
2: No ihan mukavasti just tässä viikonloppukuulumisia sun kanssa vaiheltiin, että oli vähän kiireistä molemmilla.
1: Kyllä, molemmilla on ollut aika kiireistä. Mutta nyt tosiaan Oulun juhlaviikoista ollaan täällä tänään Pian kanssa rupattelemassa. Niin mä haluaisin sulta tälle henkilökohtaisesta näkökulmasta kysyä, että miksi Oulua on hyvä juhlia näin elokuussa?
2: No nythän voi tulla semmoinen surumielinen niin kuin meininki, kun illat pimenee ja yöt pimenee ja nyt se kesä loppuu ja voi arki alkaa. Mutta eipä hättää, koska meillä on juhlat koko elokuun, niin siksi esimerkiksi.
1: Niin kyllä, että semmoinen piristystä tähän niin kuin kuolevaan kesään.
2: Niin kyllä, kyllä. Elokuu on kesäkuu.
1: Se on kesäkuukausi. Mm. Mä puhuin tästä viime viikolla myös Radio Kalevassa yksin puhelin paljon siitä, että kuinka elokuu on minunkin mielestä vielä kesäkuukausi. Ja se on tosiaan erityinen kuukausi myös Oululle, nimittäin vietetään Oulun juhlaviikkoja aina tonne elokuun loppuun asti. Näistä aiheista jatketaan ihan just keskustelua Pia Alatorvisen kanssa.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Täällä ollaan Rotuaarin reippaana, Rotuaarin reippaassa Pia Alatorvisen kanssa, Nikki Vihreävaara täällä

0: talon puolesta niin sanotusti. Ja juhlaviikkoihin tosiaan päästiin vähän, sen juhlaviikot käynnistyvät Oulussa tällä viikolla torstaina, kun Elojats pyörähtää käyntiin. Ja se, siitä muun muassa puhutaan, mutta Pia Alatorvinen, mitä kaikkea Oulun juhlaviikoilla ylipäätään tapahtuu, koska juhlathan jatkuvat koko elokuun?
1: No kyllä, Oulun juhlaviikoillahan on perinteitä jo tästä yli vuosikymmenen takaa, eli meillä on tämmöinen monitaiteellinen festivaalien porukka, ja Elojats perinteisesti ne aloittaa, ja koko kuukausi mennään vähän yksi viikko kerrallaan eri festivaaleilla, Jats tosiaan aina perinteisesti tämän meidän elokuun aloittaa, sitten on kamarimusiikkia Oulusolosoissa seuraavalla viikolla, sitten meillä on sanataidetta muusajuhlilla, Oulun taiteiden yö ry järjestää tänä vuonna erityistä taiteiden yöohjelmaa vähän eri nimellä. Ja sitten meillä on ilmakitarasoiton MM-kisat ja Oulun musiikkivideofestivaalit ja Flow Productions on meidän jäsen myös, joten siinä on sitä Faravidimaan ensi iltaa. Mutta tänä vuonnahan meillä on sitten Oulun juhlaviikot päättää oikein kunnon pläjäys tuolla. Spektaakkelimainen Delta Life juhlaviikon loppu.
0: Delta Lifeen liittyen olit myös itse työreissussa tässä tällä viikonloppuna. Juuri eilen palasit Kainuusta.
1: Joo, mehän ei olla tänne Oulun juhlaviikkoina jääty Ouluun, vaan me ollaan tuossa näitä Delta Lifeen teeman mukaisesti vesireittejä koluttu tässä jo ennen tätä kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta tänä vuonna erityisesti tuo Oulujoki on ollut sitten sellainen paikka, missä me ollaan Delta Lifein merkeissä käyty sitten erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja kulttuurin tekijöitä tapaamassa. Meillä on tämmöinen EU-rahoitteinen hanke, Oulujoki kulttuurimatkailuhanke, ja sen merkeissä kerätään sitten niin kuin tätä mahtavaa kulttuuritarjontaa sieltä Oulujoen varrelta talteen niin kuin tulevillekin vuosille, että tämä ei ihan tähän vuoteen jää, mutta meillä on mahtava myöskin tämmöinen videoprojekti, vähän niin kuin dokumenttiprojekti siitä, kun Justin Nordic Thunder Howard etsii tällaista myyttistä sanan ja runomallia Oulujoen varrelta. Wow. Ja mihin se seikkailu hänet viekään. Ja tässä siitä tulee ihan superhieno ja hyvä. Ja siinä on tällaista niin kuin dokkarityylistä, mutta myös fantasiaa sekoitettuna.
0: Julkistetaanko tämä sitten kanssa silloin niin kuin Delta Life viikonloppu yhteydessä?
1: Vai? Se tulee tässä elokuun puolivälissä se sarja sitten jakso kerrallaan, että sit se huipentuu, se loppuhuipennus siellä elokuun viimeisellä viikonlopulla. Että.
0: Kyllä, eli siinä on jotain, mitä odottaa parin viikon päähän. Mulla ainakin alkaa kutkuttelee, että minkälaista sanamaljaa myyttistä. Fantasian ja dokumentin sekoitusta. Mutta tosiaan ennen tätä, niin kun, että parin viikon päästä päästään tämän sarjan pariin, niin tapahtuu tosiaan muuta. Ja muun muassa nyt Elojats, joka torstaina alkaa. Miksi Jats on hyvä tämmöinen aloitussysäys Oulun juhlaviikoille?
1: No Elojatsillahan on siis aivan valtavan pitkät juuret jo niin kuin 30 vuoden takaa. Ja on erittäin perinteinen oululaisten tämmöinen niin kuin miten sen sanoisi, vuoden toisen puoliskon aloitus.
0: Kyllä,
1: etappi. Tänä vuonnahan Elojats juhlistaa myös tätä Jatsin 100-vuotista historiaa Suomessa. Eli nyt mä en muista sitä laivan nimeä, joka toi tämän Jatsin Suomeen tarinan mukaan. Elojatsissa on tänä vuonna ihan hurjan paljon vapaapääsykonsertteja tässä niin kuin katukuvassa on rotuaarin lavalla ja erilaisissa paikoissa, kuppiloissa ja muissa, mutta sitten ne pääkonsertit torstaina perinteisesti tuolla Tuiran kirkossa, mutta sitten perjantaina lauantaina tuossa tarkastamolla uusissa tiloissa, että otetaan
0: Jatsi heti haltuun.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Ja tämä Jats-katu nyt minua kovasti kiinnostaa, että niin kuin, mihin se siis niin kuin tulee ja mitä siinä tapahtuu?
1: Rotuaarin lavalla on kello 13 lähtien tällaiset niin kuin isommat konsertit, missä on useita esiintyjiä. Ja sitten siitä niin kuin tavallaan kulkee se jatkatuu tuosta rotuaarin lavalta eri ravintoloita pitkin, että seuraava konsertti on tuossa sitten Leskisessä, sitten mennään Teeren peliin ja sitten Jumprupatiolle ja näin poispäin. Tavallaan sitten ne johdattaa ne konsertit sitten sitä tarkastamaa kohti, että
0: kyllä, ja vuosittainhan siis nämä Oulun juhlaviikkojen tapahtumat on silleen kerännyt koko kuukauden, siis kymmeniä tuhansia kävijöitä.
1: Kyllä vaan.

0: Joo, siis nämä on, no tänä vuonna varmasti vielä enemmän, että nämä on niin, kun kaikki on vähän isompaa, mutta tyypillisestihän meidän festivaalit on tämmöisiä niin sanottuja putiikkifestivaaleja, että ei niinku tämmöistä kuustok-tyyppistä massameininkiä, mutta koska näitä tapahtumia, yksittäisiä tapahtumia ihan niinku satoja koko kuukauden aikana ja melkein joka päivälle löytyy joku tapahtuma, niin senpä takia niin sitä yleisömäärääkin sitten kertyy siinä kuukauden aikana.
1: Kyllä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rotuari Reipas Radio Kalevan aamun lähetys. Täällä Niki Viheriävaara sinun seurannasi ja juttukaveriksi myös sinun seuraksesi tänne saanut Pia Ala-Torvisen. Terve.
1: Terve taas.
0: Tuossa biisin aikana vähän taas juteltiin, vähän mentiin minun kokemuksiin Oulun juhlaviikoista, nimittäin Taiteiden yö oli mulle tosi pitkään silloin, kun täällä vielä asuin niin kuin pidemme, silloin kun vielä täällä asuin, sanotaan niin, niin Taiteiden yö oli mulle semmoinen niin kuin perinne mulle ja mun ystäville, että Taiteiden yössä käytiin ja silloin en niin kuin muista sille, että kyllä se Oulun juhlaviikot on ollut semmoinen konsepti, mikä minulle on niin kuin tuttu ja sille, että se on aina just näissä lärpäkkeissä näkynyt ja mainoksissa.

0: ja muuta. Mutta mä ajattelin, että taiteiden yö on se oma tapahtumansa ja sitten, sitten on ne juhlaviikot siellä jossain ja jotain tapahtuu ja jotenkin juhlitaan. Niin tota, mainitsit tossa tosiaan, kun biisi soi, että puolet noin tietää, puolet tapahtuu, missä kävijöistä tietävät, että ne ovat osa Oulun juhlaviikkoja. Onko tämä ongelma?
1: Ei se ole ongelma. Tämä nyt on tämmöinen markkinoinnillinen asia, että mistä nyt ihmiset yleensäkään tiedon tuo, niin kuin saa asioista. Joka tuutistahan se tieto tulee ja miten ihmiset mieltää, niin siihen ei aina voi vaikuttaa. Mutta se ehkä tähän kulttuuripääkaupunkivuoden niin kuin yleiseen keskusteluun liittyy tämä aihe niin. Siinä mielessä, että edelleen monet sanoo jossakin, että no kun minä en tiennyt ja missä näitä tapahtumia on ja muuta, että tämä on tämmöinen ikuisuusongelma, mitä me ratkotaan kaikki tapahtumatuottajat yhdessä, että miten saisi sen tiedon niille ihmisille, jotka potentiaalisesti olisi kiinnostuneita tulemaan, mutta sitten eivät jotenkin vaan niin kuin hoksaa lähteä tai hoksaa itse katsoa, että kyllähän niin kuin tapahtumakalentereita on ja mediat kirjoittaa ja tämä Oulu 26 kalenteri on yksi asia ja näin poispäin, mutta että ja itse asiassa meillä on ihan yksi sellainen hankekin käynnissä, joka niin kuin pohtii tämmöistä tapahtumien saavutettavuutta. Että meidänkin tapahtumista, siis meillä on satoja tapahtumia Oulun juhlaviikoilla ja suuri osa niistä on ihan pääsymaksuttomia. Että se pääsymaksukaan ei ole niin kuin se este, mutta on niin kuin hyvin paljon muunlaisia esteitä, miksi ihmiset ei lähde tapahtumiin. Se voi olla juuri tämä niin kuin markkinointi- ja viestintäkysymys, että ei tunneta eikä tiedetä, mutta sitten on kaikenlaisia tämmöisiä henkisiä esteitä lähteä tapahtumiin, että no voinko mä lähteä, ja esimerkiksi meidän festivaaleista kamarimusiikki saatetaan kokea semmoisena, että no täytyykö siellä olla jonkunlaisena ja voinko minä mennä sinne ja minä en osaa taputtaa oikeaa aikaa ja kaikkea tämmöistä, mitä ihmiset ihan luonnollisesti miettii, mutta me ollaan kyllä yritetty meidän niin kuin kaikilla toimilla rohkaista ihmisiä sitten lähtemään itselle tuntemattomiinkin juttuihin. Esim. Oulussa meillä on sellainen kulttuurin keltanokat kokeilu nyt, että sinne on voinut hakea ja sitten siinä vähän niin kuin kerrotaan etukäteen, että mitä on niin kuin odotettavissa. Joo. Toiset ihmiset haluaa tietää tosi tarkkaan, että mitä siellä on, mitkä ääniä kuuluu, minkälaista valaistusta ja muuta. Kamarimusiikki on hyvin sillä lailla niin kuin aistiystävällistä kuitenkin, että siellä ei ihan hirveästi niin kuin kuitenkaan kovia ääniä tuu ja muuta. Ja sitten siitä niin kuin käydään kokemassa se konsertti tai se esitys. Ja sitten pääsee vielä juttelemaan sen porukan kanssa siitä, koska ihan kelle tahansa minusta puoli ruokaa on se, että mennään sitten sen tapahtuman jälkeen puimaan, että no mitä, minkälainen oli sun mielestä, oliko hyvä, tykkäsikö, ja no en kyllä tykännyt ja oli kauheaa, tai mä tykkäsin ihan hulluna, ja niin kuin vähän siitä sitten keskustella, että mitä, koska
0: ihmiset siitä niin kuin jää käteen.
1: Niin,
0: tai mitä
1: ja ihmiset näkee niin erilaisia asioita, että toiset vaan niin kuin kuulee sitä äänimaailmaa ja toiset niin kuin aistii kaikenlaista muutakin, niin minusta se niin kuin on tosi huippua, että pystyy sitten niin kuin puimaan jonkun kanssa sitä kokemusta jälkikäteen.
0: Ja tälleen kun juhlaviikkojen nämä niin kuin avaustapahtumat, eli Elojatsi ja sitten tämä Oulun Salo Soi, eli tämä kamarimusiikkitapahtuma, josta tässä jota juuri sivuamme, niin nehän tuommoiset musiikkigenret myöskin on semmoisia, niin kuin mitkä saattaa vähän just karkottaa ihmisiä silleen, että niin kuin osaanko kuunnella tätä musiikkia niin kuin oikein ja ymmärränkö, että minä en ymmärrä tätä niin kuin taidetta, mutta joku taiteilija joskus, siis tässä oli Kalevassa juttu joskus monta vuotta sitten, mutta oli kirjoittanut sillä tavalla tai kommentoinut sillä tavalla, että minulle monesti sanotaan, että en voi tulla katsomaan taidetta, koska en ymmärrä taidetta. Mikä siinä on ihmisillä, että kaikki pitäisi aina ymmärtää?
1: Tämä, kyllä. Joo, no mä voin tehdä tämmöisen henkilökohtaisen tunnustuksen, että mullahan ei ole semmoinen vahva kulttuuritausta. En ole esimerkiksi opiskellut kulttuurialaa enkä muuta. Nyt mä oon ollut 9 vuotta tässä työssä, niin mä oon semmoisen aikamoisen korkeakoulun tähän varsinkin Oulun kulttuurielämään saanut. Ja se, mitä mä oon niin kuin oppinut tässä, että en minäkään ymmärrä, niin kuin varsinkaan alussa ymmärtänyt juuri yhtään mitään, mutta se kun meni vaan sinne ja katsoi ja kuunteli ja antoi tulla ja sitten niin kuin jossakin vaiheessa sieltä ehkä alkaa huomaamaan jotakin, jossakin vaiheessa ei, sitten ei kaikkea niin kuin, kaikki ei tykkääkään kaikesta, eikä niin. Se mitään haittaa. Mutta kokeilla kannattaa aina.
0: Jokainen kokemus rikastaa.
1: Kyllä, joo, ja sitten varsinkin kun on

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa Rotuaarin reipasta, eli Radio Kalevaa aamulähetystä Niki Viheriävaara. Täällä seuranaan Pia Alatorvinen ja puhutaan Oulun juhlaviikoista. Se on kiva juttu. Ne jotain käynnistyvät tällä viikolla, joka on tosiaan tänä vuonna aika isostikin käynnistyy. Nimittäin on myös kulttuuripääkaupunkivuosi. Oulun juhlaviikoilla tietenkin on todella pitkä historia ja tänä vuonna perinteitä kunnioitetaan tapahtumienkin muodossa, että Elojats perinteisesti aloittaa ja sitten on taiteiden yö, mutta
2: kamarimusiikkia ensin.
1: Niin totta, kyllä siinä on vaikka mitä, kamarimusiikkia, sanataidefestivaalia, sitten on taiteiden yötä, mutta taiteiden yön lisäksi tänä vuonna on taiteeton päivä.
2: No niinpä, kyllä. Tämä lähti jossakin meidän semmoisessa brainstorming, niin kuin sanotaan, sessiossa, että kun koko vuosi on niin täynnä kaikkea, että pitää olla niin kuin yksi semmoinen päivä, jolloin ei tapahdu mitään, että niin kuin näytetään tämä. Ja sitten se heitetty juttu siinä sitten jalostukin tämmöiseksi taiteeton päivä symposiumiksi, joka on sen niin sanotun perinteisen taiteiden yön torstain aikana, ja tämä on 28. tänä vuonna, ja silloin pohditaan, että minkälainen Oulu olisi ilman taidetta.
1: Mm.
2: Ja siihen ollaan myös kerätty, ja vieläkin voi vastata tähän, että mitä itse ajattelee sieltä meidän sivuilta, pääsee sinne vastaamaan tähän kysymykseen, että,

0: miltä tämä kaupunki voisi näyttää, jos täällä ei olisi yhtään taidetta ja kulttuuria.
1: Niin, sehän on niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin siitä silleen, että niin kuin semmoinen ymmärtämisen pakon kynnys on joillekin semmoinen, että on silleen, että mä en tiedä taiteesta tai kulttuurista mitään, mutta kyllähän se taide ja kulttuuri vaikuttaa joka ikisen ihmisen jokapäiväiseen elämään. Niin toi on ehkä ihan hyvä kysymys, että miltä se näyttäisi se Oulu, jos täällä sitä taidetta ei olisi. Ja varsinkin siitä näkökulmasta, että laittaa itsekin pohtimaan sitä, että miten itsekin tätä taidetta kuluttaa täällä Oulussa.
0: Niin, se on kuitenkin semmoinen aika iso kokonaisuus. Jos ajattelee musiikkia tai kuvataidetta, arkkitehtuuria, mitä tahansa, vaikka niin kuin vähän ehkä sanoisin nykyaikaisempaa kaupunkitaidetta tai muuta kaupunkikulttuuria, niin siinä on kuitenkin sellainen vyyhti, että et sä voi ottaa yhtä ja pistää muita pois. Että tavallaan niin kuin kaikki ne taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden sellaiset niin kuin vaikutteet ja muut, että mistä ne tulee ja muuten, niin sitä ei ihan hirveästi pysty lokeroimaan noin, niin kuin ei muutenkaan ihmisen elämää kannata kauheasti lokeroida, että otan vain tämän, enkä ota tuota, että sitten se yhtäkkiä palanen, kun otetaan pois, niin se siltä murenee se juttu.
1: Kyllä, ja taiteiden yössäkin tänä vuonna on jotain spesiaalia, suistotaidepäivät.
0: No tänä vuonna se on ihan 3 päivänä, on tämmöinen suistotaidepäivät, eli perjantaista sunnuntaihin, ja sinnekin saa edelleen ilmoittaa omaa ohjelmansa ihan tällainen perinteiseen taiteiden yön tyyliin. Ja siinä halutaan erityisesti tämän meidän Delta Life-teeman mukaisesti niin nyt pysytellä siellä suistossa. Mm. Ja siellä tapahtuu sitten 3 päivän ajan hyvin paljon kaikenlaista Turkansaaresta Nallikariin asti. Oho. Että sinnepä omaa ohjelmaan ehdottamaan, ja siellä on jo jonkun verran julkaistu sitä, mitä sinne on tähän mennessä laitettu. Että vielä hyvin ehtii, tässä ei ole mikään kiirekkää.
1: Ei ole mikään kiire, joo. Tässä on vielä muutama viikkokin, kyllä, että ennen kuin että onko ihan loppuasti aikaa ilmoittaa.
0: No siis perinteisestihän, jos tupsahat sinne, niin ihmisethän sut näkee. Mutta totta kai, jos haluaa sinne meidän ohjelmaan, niin sitten ei ihan 5 minuuttia ennen, niin ei heitä enää nettisivuille laittaa, mutta...
1: Kyllä, mutta puhuttiin just tästä niin kuin markkinoinnista ja näkyvyydestä ja kaikesta tästä. Ja mulle tuli nyt semmoinen, tuli mieleen se, että kun on ollut tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, niin periaatteessa melkein kaikki kulttuuritapahtumat, mitä Oulussa on ollut, niin siinä lukee, että osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelmistoa. Niin onko tämä sama, niin kuin, kantaako sitä tämä kulttuuripääkaupunkivuosi teema tässä, niin kuin, kuinka vahvasti mukana näissä juhlaviikkojen osalta?
0: No kyllä, siinä mielessä, että kaikista näistä löytyy joku vähän niin kuin eurooppalainen ulottuvuus, että just kun sieltä jatsista lähdettiin liikkeelle, no siinä oli tietysti tämä jats on lähtöisin Amerikasta eikä Euroopasta, niin. mutta siinäkin on tätä niin kuin kansainvälistä puolta. Oulu-Losoissa on vähän tämmöinen niin kuin euroviisutunnelma, että sieltä löytyy niitä euroviisujakin sitten aina välistä ja Euroopan niin kuin, että se ohjelmisto on rakennettu sillä tavalla, että meidän taiteellinen johtaja Atte Kilpeläinen on pohtinut, että missä ne Euroopan rajat kulkee, ja sitten sieltä niitä biisejä on niinku sillä tavalla mietitty, ja säveltäjiä ja teemoja konserteille. Ja sanataidefestivaalilla pohditaan sitä eurooppalaisuutta, sitä niinku ideaa, että ketä me ollaan. Ja musavideofestivaaleilla sitten, joka on tuolla viimeisellä viikolla, niin siellä on sitten ensimmäistä kertaa tämmöinen eurooppalainen musiikkivideokilpailu.
1: Oho, että sen niin kuin muualtakin.
0: Kyllä, joo.
1: Ja ei aikaisemmin ole ollut, siis onko se ollut pelkästään niin kuin suomalaisia?
0: Se on suomalainen, kotimainen kilpailu. Viime vuonna oli jo pohjoismainen ja nyt sitten on koko Euroopan laajuinen.
1: Juuri, oliko tämä viime vuoden pohjoismaisuusenteilyä tätä? Kyllä, että niin juuri näin. Laajennetaan joo. Tähän Eurooppaan sitten seuraavana vuonna.
0: Juuri näin.
1: Kuinka paljon, onko siihen niin kuin nyt jo, että kuinka paljon esimerkiksi on tullut sitten ympäri Eurooppaa musiikkivideoita?
0: No nyt kysyt niin yksityiskohtaisen kysymyksen, että koska tämä on niin laaja kokonaisuus, niin mulla on tässä tämmöinen kuulijoille tiedoksi valtava lunttilappujen määrä, koska eihän mä nyt hyvänä aika pysty muistamaan kaikkea. Mutta niin täältähän mä äkkiä luen täältä meidän uutisista, koska sieltä kaikki asiat löytyy. Niin sinne lähetettiin 161 videota siihen eurooppalaiseen musiikkivideokilpailuun, ja sitten siihen kilpasarjaan on valittu 14 kappaletta. Ja näitähän siis musa

0: videofestareilla näitä näytöksiä, niin on tuolla, että ne kaikki kilpasarjaan ja ne lähetetytkin näytetään sitten tuolla Valveella, että niitä voi tulla katsoa niitä musavideoita sitten sinne ihan kunnoskriinille kerrankin.
1: Että kerrankin. Mm. Se on kyllä mukavaa. Mutta tästä eurooppalaisuudesta ja tästä niinku Eurooppaan laajentumisesta nyt Oulun juhlaviikkoja, niin onko se niinku näkökulma tähän kuitenkin sellainen oululainen eurooppalaisuus vai silleen tuodaanko tänne sitten vähän niinku sitä isomman maailman tunnelmaa?
0: No nytpä oot asia ytimessä, koska tämähän on se myöskin se puheenaihe, että onko eurooppalaisuus sitä, että meille tuo jotakin tuolta niin sanotusta Euroopasta, mitä me ollaan itsekin tässä samassa Euroopassa. Että totta kai se tarkoittaa sitä, että me niinku todetaan ja tunnistetaan se, että ei täällä nyt yksi olla eikä ähötetä täällä niinku omissa oloissamme, että se eurooppalaisuus ainakin minusta on niinku semmoinen tärkeä arvo ja varsinkin tuo Euroopan unionin juuret, jotka on siellä rauhan työssä, niin se on niinku hyvin tärkeää, mutta että erityisesti kyllähän me nostetaan tämä meidän niinku oma tekeminen myös tunnustetaan ja tunnistetaan, että me ollaan aivan yhtä hyviä ja täällä Euroopan laidalla voi tehdä ihan yhtä hyvää tai huonoa taidetta, että se ei niinku siitä riipu, että missä me ollaan, että se laatu ja koskettavuus ja elämys syntyy jostakin muusta kuin siitä, että sä oot vaikka ison kaupungin ytimessä, että se niinku pystyy tekemään olosuhteista huolimatta.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa Rotuarin reipasta Radio Kaleva aamulähetystä. Niki Viheriävaara täällä juttukaverinaan Pia Alatorvinen ja Oulun juhlaviikoista, Oulun eurooppalaisuudesta, oululaisesta eurooppalaisuudesta. Siihen jäätiin ennen kuin tuo biisi alkoi tuossa soimaan. Ja tosiaan tämä kulttuuripääkaupunki vuoden juhlaviikot huipentuvat tänä vuonna tähän Delta Lifeiin, josta ollaan tässä jo Pian kanssa, rupateltiin jo ihan tuossa alkutunnista itse asiassa. Mutta kyseessä siis Oulujoen, koko Oulujoen varrella tapahtuvia maailman rauhaa tavoittelevia taide- ja kulttuuritapahtumia ja asioita tapahtuu.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin mikäs tässä nyt oli, että tosiaan puhuttiin jo tuosta dokumenttisarjasta, fantasia-dokumenttisarjasta, joka tuossa elokuun puolivälissä käynnistyi, mutta Delta Life on nyt siis ihan tämmöinen uusi juttu.
2: Joo, tämä on Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosissa on usein tällaisia niin kuin päätapahtumia, niin kuin ulkoilmatapahtumia, jotka on kaikille avoimia ja vähän niin kuin perinteisesti. Ja tämä meidän Delta Life juhlaviikonloppu elokuun viimeisenä viikonloppuna, niin se on nyt sitten tällainen. Ja Samu Forsblom tuolta 26 säätiöltä meille antoi tehtäväksi, että tämä nyt pitäisi olla sen vuoden vaujuttu. No, eipä vähempää, mutta siitä kuulkaas tulleekin vaujuttu. Meillä on 3 päivää tällaista tykitystä tuolla Oulun syntypaikalla, eli itse asiassa ensi viikolla alkaa rakentaminen. Rakennetaan semmoinen valtava lava veteen siihen Radisson hotellin ja Tähtitornin kahvilan välille.
1: Oho.
2: Ja se on tosiaan se paikka, mihin Oulu on aikanaan syntynyt. Siinä on ollut se ensimmäinen satama ja tori. Ja tämä on se, miksi tämä paikka on siihen valittu. Ja meillä yleisö on siinä sitten puiston puolella, siinä Pokkisen puistossa. Ja lavalla on sellainen monitaiteellinen, täysin tätä tarkoitusta, tätä tapahtumaa varten tehty teos. Ja mikä mua erityisesti lämmittää. Meillä on aikamoisia konkareita tässä mukana. Esimerkiksi Marsi Nyyman on säveltänyt meille sen 45 minuutin teoksen ja tulee myös itse siihen esiintyä. Meillä on siellä Petri Sirviö, pieskuorohuutajien johtaja, joka kanssa on niinku tehnyt hyvin pitkän uran ja koreografi Mikko Makkonen ja sitten nämä meidän myöskin kaikki puvustajat, lavastajat, tämmöiset, niin hyvin monelta on tullut, että tämä on jotakin, missä mä en ole ikinä ennen ollut. Ja mua jotenkin niinku kutkuttaa tämä, että mä oon saatu tehtyä semmoinen prokkis, missä niinku kaikenlaiset huippuammattilaiset tulee ja ne sanoo, että vitsi, tämä on jotakin ihan uutta. Niin nyt on jännää.
1: Jännältä kuulostaakin. Ja onko tämä nyt siis, että niinku tässä on valtava määrä niinku oululaisia tekijöitä niinku tekemässä?
2: Kyllä, kyllä. Ja on toki muitakin, mutta että tässä on niinku tämä alkuperäiskäsikirjoitus on Jukka Takalon. Meillä on semmoinen niinku story tässä, missä tämän voi ihan paljastaa, että ei ole mitenkään, tämä on ihan hyvä tietääkin jopa etukäteen, kun tulee sinne. Eli sieltä Oulujokea pitkin tulee tämmöinen sana- ja runomalja tänne Ouluun sen vartijat on mieskuorohuutajat ja sitten niin kuin kaikista tämmöisistä rikkauden lähteistä tulee taistelu, niin länsivaltojen ilmakitaravoimat haluavat anastaa sen. Ja oi, sitten tästä tulee tämmöinen
1: tämmöinen melkein kalevalainen
2: todellakin,
1: tarina.
2: Todellakin. Siinä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin kulttuurihistoriallista taustaa, mutta sinnekin on vähän fantasiaa ripoteltu ja koska tässä on ilmakitara kyseessä, niin myös huumoria. Et ihan niin kuin otsarypyssä tässä ei olla tekemässä, vaan kieli on vähän niin kuin poskessa kuitenkin. Eli tässä on tulossa semmoinen hauska, koskettava ja todella ainutlaatuinen kokemus. Siellä on sirkustaiteilijoita, siellä on tanssijoita, siellä on tosiaan Oulu All Star Big Band, ilmakitaristit, kaikki mahdolliset mukana. Sinne vaan 27-29.8.
1: Ja se on se ilmakitara MM-kisat kulkee siinä näiden 3 päivän, koko 3 päivän mukana. Ilmakitara MM-kisoissakin vietetään juhlavuotta.
2: Todellakin.
1: Siis kyllä, että mikä se on neljäs?
2: 30. Joo, 96 vuodesta asti tässä ollaan veivattu maailman rauhan puolesta. Että hommat täytyy kyllä jatkua. Tällä menolla maailma ei ole vielä valmis.

0: Ei vielä. Vielä on tehtävää maailman rauhan saavuttamiseksi, mutta se kyllä, millä se muuten saavutetaan kuin ilmakitaroinnilla, tiedätkö, ja no, tämmöisellä niin kuin kulttuuri.
1: No jokainen voi tietenkin aloittaa omasta lähipiiristään, että jos nyt ajattelee, että pitäisi ensimmäisenä kun kaikki maailmansodat lopettaa ja mennä tuonne ylätasolle, niin se ei tältä Oulun rotuaarilta nyt ehkä ihan tänään tapahdu, mutta mitäpä muutakaan me voidaan kuin yrittää, että kyllä se ilmakitarasoitto ja hyvän mielen ja rakkauden levittäminen lähipiirissä ja siellä, missä itse pystyy, niin se ei ainakaan pahenna sitä asiaa.
0: Jep, ja se ei maksa mitään.
1: Todellakaan ei maksa, koska se ilmakitarahan meillä jokaisella on jo.
0: Niinpä. Hyvin sanottu itse asiassa. Mä en ole koskaan, mutta niin, jokaisella meillä jo on ilmakitara. Ja nyt meillä on myös Oulun juhlaviikot, jotka tällä viikolla käynnistyvät, ja niistä ollaan poristu täällä Pia Alatorvisen kanssa. Tässä vaiheessa nyt mun pitää sanoa, että kiitos vierailusta Radio Kalevassa. Ja oikein hyvää Oulun juhlaviikkokuukautta.
1: Kiitos samoin kaikille.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Kiitokset vielä Pia Alatorviselle vierailusta näihin aamutuimaan tällä Radio Kalevan ratuorin reippassa. Oulun juhlaviikoista oli tosiaan puhe. Seuraavalla tunnilla jatketaan muista puheenaiheista. Nyt vielä Markus Grunegårdin Tilulilu-lauluja ennen kello 9 uutisia.

Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulussa toimii kourallinen homekoirayrityksiä. Homekoirien työ on haistella haitallisia mikrobeja rakennuksista. Oululaisen rentohomeyrityksen homekoirat on koulutettu 1,5-vuotisella opistokoulutuksella Kannuksella. Koulutukseen sisältyy paitsi koiran ohjausta, myös rakennustekniikkaa ja mikrobiologiaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kari Huttunen kertoo Kalevalle, että homekoiraan voi luottaa, kun hän tekee myös muita mittauksia. Koira voi olla hyvä työkalu ison alueen haarukoimiseen, mutta aina tarvitaan ihmistä löytämään homeen oikea sijainti rakennuksessa. Suomessa kuolleisuus on pienimmillään heinä-elokuun taitteessa. Korkeimmillaan se on puolestaan heti joulun jälkeen ja pysyy koholla koko tammikuun ajan. Oulun yliopiston katastrofilääketieteen dosentti Niilo Rytin mukaan taustalla vaikuttavat kylmä sää, ylensyönti, alkoholi ja vähäinen uni. Kylmä ilma kuormittaa elimistöä ja kasvattaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy ulkolämpötilaan ja lähes kaikki niistä kylmään eikä kuumaan. Museo- ja tiedekeskus Tiiman museolehtori ja tiedekasvattaja Juho Niemelän hurja retki päättyi Oulun uuden elämystila vision teokseksi. Niemelä heräsi retkellään lähes 40 pakkasasteessa

0: keltaansa tärinään. Tärinä johtui ohitse lipuvasta jäänmurtajasta. Vision kuraattori Maria Gylsten kertoo, että paikallisuus on yksi vision keskeisimmistä strategioista. Niemelän teoksen lisäksi paikallisuus näkyy oululaisen animaatiostudion Studio Oudon metsäaiheisessa Siimes-teoksessa. Yleisö pääsee näkemään valmiit teokset lokakuussa, kun Oulun Myllytullissa sijaitseva museo ja tiedekeskus Tiima avautuu. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan tulevia ajoittaisia sateita tai sadekuuroja. Etelästä tuleva tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 17 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 12-15 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Kuuntelet Radio Kaleva. Tämä Rotuaarin reipas. Kello on 9.07. Ja niin kuin tuossa äsken kuultiin sähköuutisissa, niin melkoisen herätyksen oli saanut tiedekeskus, museo- ja tiedekeskustiiman museolehtori ja tiedekasvattaja Juho Niemelä herättyään 40 asteen pakkasessa teltassa, kun koko teltta ja jää siinä alla oli tärissyt. Ohi oli mennyt jäämurtaja ja tämä kummallinen matka ja kummallinen herätys päätyy nyt museo- ja tiedekeskustiimaan teokseksi, jota tässä parhaillaan tehdään. Se on jo pitkällä sen tekeminen, niin kuin Maria Gullsteen vision, eli tämän teoksen kuraattori kertoo, mutta vielä on paljon myös tehtävänä. Tästä voit lukea lisää tosiaan kokonaisen uutisen verran. Voit lukea tästä Kalevan verkkosivulla osoitteessa kaleva.fi. Ja lokakuussa pääsee sitten myös tutkailemaan tätä visiota, kun tiedekeskus ja museo- ja tiedekeskustiima avautuu.

0: Lighthouse Family High ja sitä ennen Paradis Boo Kaspers Orkesterilta soi Radio Kaleva aamulähetyksessä Rotuaarin reippaassa, jota sinä ihminen kuuntelet.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Tänään maanantaina Niki Viheriävaara tosiaan tätä maanantai-aamua sinun kanssasi viettämässä. Aina tuonne kello 11 saakka. Puhuttiin jo tuossa kello 8 tunnilla tosiaan tällä viikolla alkavista Oulun juhlaviikoista, jotka tänä vuonna perinteitä kunnioittavat, mutta on luvassa myös kaikkea uutta, muun muassa kulttuuripääkaupunki vuoden kunniaksi. Ja parin viikon päästä, tämä oli minulle innostava asia, parin viikon päästä päästään Delta Life tämmöiseen uudenlaiseen suisto Oulujoen varrella tapahtuvaan. Kulttuuritapahtuma viikonloppuun, joka päättää Oulun juhlaviikot, niin siihen liittyen on tehty fantasiaa ripoteltu sekaan, mutta dokumenttisarjaa, joka julkaistaan jakso kerralla.

palaan parin viikon päästä YouTubeen, Oulun juhlaviikkojen YouTube-kanavalle ainakin. Sitä minä odotan, mistä löytyy myyttinen sanainen malja. No, sepä selviää sitten, kun se dokumentti saadaan käsiin. Mutta tästä on tänään puhuttu, eipä puhuta enää sen enempää. Madonnaa kuunnellaan seuraavaksi kuitenkin, Causing a Commotion, Silver Screen Single Mix.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike on lääke.
1: Jännitystä at first I thought it would go

0: kertaa. Logic will get you from A to B.
1: Imagination will take you everywhere. Romantiikkaa. Meille kans.
0: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä Rotuari Reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niinkin Viheriä Vartalla sinun seurannasi aina tuonne kello 11 asti. Tänään luvassa vielä muun muassa uusintaa viime viikolta, kun puhuttiin fanituksesta ja K-pop-fanituksesta. Sitä ennen vielä rupattelua ja hyvää musiikkia, kuten Seksotiki. La Rue.

Kuuntelet Radio Kaleva, tämä Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi oikein harmaissa tunnelmissa tavallaan. Ei mieleltään, mieleltäni minulla menee oikein hyvin, mutta ulkona on hyvinkin harmaata ja sateista. Ja sitähän on luvassa tänään koko päivä oikeastaan harmaata ja sateista, jotta ei siellä sadekurre. Minä ainakin vältyin itse sateilta silloin, kun tänne aamulla pyöräilin. Ja suurimmat sateet näköjään tälle päivään myös on jo ohitte tai meneillään oikeastaan, kun katsoo säätiedotusta ja sädetutkaa, niin näyttää siltä, että kello 18 jälkeen sateen todennäköisyys on enää 11%. Ja huomenna sataa jälleen. Siinä on yötaukoa, se on hyvä, että jos olet yökukkuja, niin silloin kannattaa ulkoilla, jos ei sateesta tykkää, nimittäin sadetta ei yöllä näytä olevan ollenkaan. Se alkaa jälleen huomenna mukavasti 7 aamulla ja jatkuu koko päivän. Mutta huomenna kanssa alkaa lämpötilat Oulun seudulla nousemaan. Keskiviikkona on sitten auringonpaistetta, lämpenee. Ja torstaina voidaan saavuttaa jälleen lähestulkoon ainakin helle lukemia aurinkoisessa säässä, kunnes taas perjantaina ukkonen laskee lämpötiloja ja tuo sateet jälleen luoksemme. Siinä oli tämän viikon tämmöinen pikku sääkatsaus tähän arkeen. Tänään nyt, hei vitsi, pilvipeite tuolla vähän rakoilee. It might be auringonpaiste. It might be love, Steven Sanchez oli seuraavaksi.

joining a fan club, Jellyfish. Oikein sopivasti nimittäin fanituksista. Seuraavalla tunnilla palataan keskusteluihin fanittamisesta. Viime viikolla käytyihin K-pop-fanituskeskusteluihin. Mutta sitä ennen meillä on vielä tässä kello 9.36, ennen kello 10 uutisia, on vielä muutama musiikin kuuntelullinen minuutti. Minuutti jos toinenkin. Ja tällä seurannassa on Niki Viheriävaara. Vähän maanantai-aamu. Maanantai-aamu väsyttää ja viime viikon Kuustok-festivaalit väsyttävät. Nimittäin olimme siellä Ville Muikkulan kanssa pitkiä päiviä teimme ja yksi päivä ei ehkä ihan palautumiseen riittänyt. Mutta kyllä mulla on silleen, tässä pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen vähän palautuneempi olo. Ja nyt aionkin maadoittaa itseni jälleen siihen, että mitä tällä viikolla tapahtuu ja mistä tällä viikolla puhutaan. No, Kaleva.

verkkosivuilla puhutaan feissareiden rotuaarilla kohtaamasta häirinnästä, joka on herättänyt nyt sitten näitä järjestöjen, jotka näitä feissaritöitä tarjoavat, niin on herättänyt huolta näissä järjestöissä, että miten tätä voitaisiin ennaltaehkäistä. Muun muassa Lääkärit ilman rajoja on järjestänyt koulutuksia ja tämmöisiä niin kuin turvallisuusvarautumistilanteita, mutta tässä on kyse kans ihmisten asenteesta feissareita kohtaan ja siitä, että miten ihmisarvo nähdään tällaisilla asiakaspalveluihmisillä, jotka vain työtään siellä rotuaarillakin muun muassa tekevät. Tästä voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kalevan.fi.

Cry Baby Janis Joplinilta ja sitä ennen It's the End of the World as We Know It, REM, nimiseltä yhtyeeltä. Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuarin reipasta Radio Kalevaa aamun lähetystä. Ja minkälainen aamu tänään onkaan ollut? Ollaan jo juhlaviikoista puhuttu ja seuraavalla tunnilla palataan vähän fanitusaiheisiin. Ja fanitusta oli tosiaan, voin sanoa, että olen paikan päällä olleena, että Kuustok-festarit kyllä sisältivät aika paljon melkoista fanitusta. Siellä oli sekä Oulu 2026 lavalla, jossa me Ville Muikkulan kanssa pidettiin puljua pystyssä niin sanotusti, niin siellä oli siis todella paljon ihmisiä katsomassa ja artistitkin sanoi ensimmäisiä, että saat olla ensimmäisiä kertoja, kun yleisössä on tuntemattomia ihmisiä, jotka osasivat laulaa kappaleita mukana. Ja mikä ihana tunnelma se onkaan. Ihanat keikat oli myös ja semmoisen vinkin annan, että tällä viikolla ne kaikki keikat myös, jotka lähetimme tosiaan suorana lauantaina ja perjantaina, niin on kuunneltavissa sitten podcastina osoitteessa radiokaleva.fi. Keskiviikkoa odotellessa, kun ne sinne ilmestyy nämä keikat, niin sieltä voi käydä kuuntelemassa vaikka mitä muuta. Muun muassa, jos haluaa Kuustok-tunnelmiin vielä palata, niin kaikkien Kuustokin Oulu 2026 lavalla esiintyneiden artistien

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
0: Radio Kaleva.
4: Tämä on Radio Kaleva, tämä Rotuaarin reipas aamulähetys tällä meidän.

meidän radiostudiossamme tänään Niki Viherjävaara sinun seuranasi. Aina tuonne kello 11 asti ensi tunnilla, eli tuossa kello 10 uutisten jälkeen, eli 8 minuutin päästä kello on 10, se on nyt 9.52, niin kello 10 uutisten jälkeen

kiinnostaa niin paljon, että siitä tulee tollainen elämäntyö sitten sitä lähteä niin kuin kehittämään sitä omaa fanitusta ja kerryttämään kaikenlaisia erilaisia esineitä ja keräilykokemuksia ylipäätään. Ja tietenkin niitä musiikkikokemuksia K-popin parissa. Mirjami taitaa tällä hetkellä olla tuolla Korean maaperällä, lähti sinne katsomaan Stray Kids-yhtyettä ja sitten myös jollekin K-pop-festareille. Että saattaa nyt Koreassa, että terveisiä vaan Koreaan Mirjamille, mikäli satut kuuntelemaan nyt. Mutta niin, semmoisilla aiheilla mennään vielä tämä rotuaarin reipas maaliin asti. Ja sitä ennen kuin tuohon haastatteluun päästään palailemaan, niin tosiaan kello 10 uutiset ja kello 10 uutisia ennen vielä pari kappaletta.

0: Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulussa toimii kourallinen homekoirayrityksiä. Homekoirien työ on haistella haitallisia mikrobeja rakennuksista. Oululaisen rentohomeyrityksen homekoirat on koulutettu 1,5-vuotisella opistokoulutuksella Kannuksella. Koulutukseen sisältyy paitsi koiran ohjausta, myös rakennustekniikkaa ja mikrobiologiaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kari Huttunen kertoo Kalevalle, että homekoiraan voi luottaa, kun hän tekee myös muita mittauksia. Koira voi olla hyvä työkalu ison alueen haarukoimiseen, mutta aina tarvitaan ihmistä löytämään homeen oikea sijainti rakennuksessa. Suomessa kuolleisuus on pienimmillään heinä-elokuun taitteessa. Korkeimmillaan se on puolestaan heti joulun jälkeen ja pysyy koholla koko tammikuun ajan. Oulun yliopiston katastrofilääketieteen dosentti Niilo Rytin mukaan taustalla vaikuttavat kylmä sää, ylensyönti, alkoholi ja vähäinen uni. Kylmä ilma kuormittaa elimistöä ja kasvattaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy ulkolämpötilaan ja lähes kaikki niistä kylmään eikä kuumaan. Museo- ja tiedekeskus Tiiman museolehtori ja tiedekasvattaja Juho Niemelän hurja retki päättyi Oulun uuden elämystila vision teokseksi. Niemelä heräsi retkellään lähes 40 pakkasasteessa telttansa tärinään. Tärinä johtui ohitse lipuvasta jäänmurtajasta. Vision kuraattori Maria Gylsten kertoo, että paikallisuus on yksi vision keskeisimmistä strategioista. Niemelän teoksen lisäksi paikallisuus näkyy oululaisen animaatiostudion Studio Oudon metsäaiheisessa Siimes-teoksessa. Yleisö pääsee näkemään valmiit teokset lokakuussa, kun Oulun Myllytullissa sijaitseva museo- ja tiedekeskus Tiima avautuu. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan tulevia ajoittaisia sateita tai sadekuuroja.

0: etelästä tuleva tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 17 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 12-15 asteeseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara Vaaran vyöhykkeellä ja juttu kaveriksi. Mä olen saanut tosi fanin, ja ei minkä tahansa tosi fanin, vaan tosi K-pop fanin. Oululainen Mirjami Ylinampa, tervetuloa Radio Kalevaan vieraksi.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Sä tosiaan löysit K-popin alun perin erään musiikkivideon kautta.
1: Joo, kyllä.
0: Olisi jotain ihan alakouluikäinen, yläkouluiän kynnyksellä 12-vuotiaana. Mm-hmm. Ja mikä se oli?
1: TVXQ.
0: TVXQ-yhtyeen K-pop-musiikkivideo. Mm. Muistatko sä tämän tilanteen vielä kovin elävästi?
1: Joo, eli mä oon silloin ollut mun veljen luona käymässä ja siellä selailin sitten tylsistyksissäni YouTubea ja tämä niinku, musiikkivideon tämä kansikuva oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä, no niin, mäpä klikkaan tän ja katsoin, että mitä täältä tulee, niin siitä se sitten lähti ja mä tiesin siis ensimmäisen 20 sekunnin jälkeen, että mä oon löytänyt jotain.
0: Sä oot löytänyt jotain erityistä, joka tulee vallitsemaan koko elämää.
1: Joo, kyllä sille. Tämä on se, mikä niinku määrittelee minut nyt.
0: K-pop-fanituksesta ja fanituksesta ylipäätään puhutaan tosiaan tänään Radio Kaleva Aaltopituuksilla Mirjami Ylinampan kanssa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara tällä sinun seurannasi, mutta en yksin, vaan Mirjami Ylinampan kanssa puhumassa K-popista ja K-pop-fanituksesta. K-pophan on melkoinen ilmiö ollut Suomessakin, tai no koko maailmassa oikeastaan. Ja tämä ei ole ollut mikään semmoinen niinku juttu, mitä ei olisi jotenkin jollakin tapaa laskelmoitu, vaan 1990-luvullahan Korean valtio itse asiassa, eikö se ollut jotenkin, että ne asetti oikein omaan johonkin tämmöiseen valtiosuunnitelmaan, että he haluavat nostaa nimenomaan sitten korealaista musiikkia semmoiseksi, joka maailmalla sitten lähtisi oikein kunnolla käyntiin. Mutta Mirjami, sinulla on tästä hyvin omakohtaista kokemusta, että se on lähtenyt käyntiin, tämä niin kuin K-pop. Niin tuossa mainitsit, että siinä säväytti just se siinä musiikkivideossa, jonka noin 12-vuotiaana näit, niin siinä säväytti se, että se musiikki ja se ryhmä, ja sä halusit tietää lisää siitä ryhmästä ja siitä niin kuin musiikista. Että se ei ole vaan mikään taustaraita animelle, niin kuin J-pop sulle silleen alun alkujaan ehkä oli. Niin mikä siinä K-popissa on ne, miksi K-pop on se, mitä sinä fanitat?
1: Taas tosi hyvä, hyvä kysymys. Ehkä tässäkin on se, että kun sitä on fanittanut jo niin älyttömän pitkään, niin tulee jo semmoinen, että mulle se on niin älyttömän niin kuin itsestäänselvyys, niin. Että se on osittain mulle niin kuin elämäntapa myöskin, että se näkyy monella niin kuin mun elämän osa-alueella, että mä fanitan. Mm. Ja se on semmoinen, mistä kaikki mun lähellä olevat ihmiset myöskin kuulee, että jos mun pitäisi miettiä, että miksi se on niin kuin nimenomaan

0: se K-pop.
1: Mm.
0: Ehkä siinä on sitten se niinku kokonaisuus, että musiikkivideolla näkyy niinku just tämä niinku visuaalinen puoli, joka on mietitty niinku todella, todella pitkälle. Että se ei ole vaan semmoinen, että me hengaillaan täällä ja katsellaan, että saadaan jotakin videolla vaan sille,
1: vähän limpsynkataan ja vähän tanssitaan.
0: Joo, vaan sille, että ne on hyvin pitkälle mietittyjä niinku produktioita, jotka sitten toteutetaan ja siellä on iso tiimi tekemässä sitä siellä taustalla.
1: Mutta sitten vaikka niissä ihmisissä, niin mikäköhän ne, tai miksi ne ihmiset on sitten niin kiinnostavia, tai se niinku koko kulttuuri ja tämä, että mikä takia siinä on periaatteessa, voidaan mennä sitäkin kautta, että mikä on saanut sut jotenkin jaksamaan jatkaa siinä K-pop-kuplassa, jossa sä olet elänyt nyt pitkälle toista kymmentä vuotta jo.
0: Tuntuupa tosi hassulta, kun sanot tuon ääneen, että niin tosiaan siitä on tuota hetki aikaa, kun on tähän pyörälle hypännyt mukaan. Ehkä niinku tietyllä tavalla myöskin se, että silloin kun nuoren on alkanut kuuntelemaan K-poppia ja ne jannut, joita mä oon kuunnellut, on ollut aika nuoria myöskin. Että sitten he on niinku tässä niinku vuosien aikana myöskin kasvanut, aikuistunut. Että tietyllä tavalla, no esimerkiksi tämä mun lemppariryhmä, tämä BTS, niin siellä löytyy kaksi jäsentä, jotka on suurin piirtein aika lailla täsmälleen sama ikäisiä kuin mä oon.
1: Mm.
0: Ja muistan sitten, kun 30 alkoi lähestymään ja mietin, että apua, että kun mä täytän jo 30.
1: Mm.
0: Niin sitten tajusin, että niin, että BTSn jäsen Vi on mua aika lailla viikon vanhempi. Ja hän läätän ihan hyvin. Niin mä oon sitten ajatellut, että hän on mennyt edeltä, kattonut tämän mulle, että tämä on niinku.
1: Kyllä, eli periaatteessa sä oot kasvanut myös sitten sen kanssa. Ja nämä artistit, joita sä oot kuunnellut nytten pitkään, niin kasvanut siinä mukana aikuiseksi samaan aikaan kuin sinä.
0: Kyllä.
1: Onko siinä sitten jotenkin just jotain merkityksellistä tai tuntuuko susta koskaan siltä, että sä olisit kasvamassa siitä niin kuin erilleen vai kasvatko sä vaan tiiviimmin kiinni siihen K-poppiin?
0: No jos nyt mietitään, että mä oon ollut 12 silloin, kun mä oon ekaa kertaa K-poppia alkanut kuuntelemaan, niin onhan tässä ollut tosi paljon erilaisia vaiheita. Että välissä tuntuu, että on ollut selkeästi siellä kauempana, että se on ollut sitten ehkä vaan sitä just sitä taustamusiikkiä.
1: Mm.
0: Ja sitten välissä taas sitten tullut silleen, että se on niin kuin hyvin tiiviisti siinä.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke, meidän iltapäivälähetys. Jipii! Jipii! Niki Viheri ja Vaara täällä seuranaan, Mirjami Ylinampa. Ja K-popista, K-pop-fanituksista ollaan puhuttu. K-popissa tosiaan Mirjami on löytänyt jotain aivan erityistä. Ja ei pelkästään yhtä kertaa, vaan useamman kerran jokin K-pop-musiikkivideoissa nimenomaan on kolahtanut häneen ja hän on löytänyt jonkinlaisen kipinän, joka vie jotakin kohti. Eikö tämä visuaalisuus, josta puhuttiin jo pikkasen, sivuttiin sitä aikaisemmin, että se on tosi tarkkaan mietittyä ja silleen tarkkaan tehtyä, niin kuin koko tämä K-popin nousutarina tietyllä tapaa. Niin, kuvailepa nytten sellaiselle ihmiselle, joka ikinä K-pop-videota nähnyt tai K-pop-esitystä. Onko, mikä siinä on niin erityistä siinä, tai mitä siinä visuaalisesti tapahtuu?
1: Riippuen tosiaan siitä, että minkä ryhmän videota sä lähdet katsomaan, että siellä on mietitty vähän niin kuin tämän ryhmän konsepti, että onko se girl crush vai onko se sitten enemmän tiedätkö semmoinen, että we're innocent cuties, silleen seuraa tätä meidän hauskaa matkaa, vai sitten, että onko niillä just tämmöinen girl crush tyyppinen, että mä olisin, että me ollaan coolia, siistiä, ihailtavia. Me ollaan ehkä vähän viileämpiä.
0: Joo. Vähän jotenkin tai semmoinen idolikuva, mikä
1: nimenomaan
0: siinä muodostetaan.
1: Joo, kyllä.
0: Että se on rakennettukin sillä tavalla, että että me ollaan ne ihmiset, joita te ihailette.
1: Tietyllä tavalla, kyllä.
0: Tämä on aivan uskomatonta mulle, koska mä heti jotenkin visualisoin tämän. Yhden mä oon kattanut Gangnam Stylein musiikkivideon silloin kun se tuli. Ja se oli itse asiassa mun ensimmäinen kosketus varmaan K-poppiin, niin kuin ikinä. Tämähän on siis melkoinen ilmiö, joka herättää semmosissakin ihmisissä, jotka ei ole siinä fanituksessa sisällä, niin tietynlaisia niin kuin mielikuvia. Mm-hmm. Niin mitä se itse fanitus sinulle niin kuin merkitsee? Että mikä siitä tekee sulle niin kuin tärkeää?
1: Fanituksessa ehkä niin kuin isoimpia itselleni merkityksellisiä juttuja on nimenomaan se yhteisö. Mä oon saanut ihan tosi paljon uusia ystäviä, tosi läheisiä ystäviä nimenomaan niin kuin K-pop-maailman kautta, että mä oon tehnyt. No esimerkiksi mä nyt ensi viikolla lähdössä Koreaan katsomaan Stray Kids-yhtyettä ja mä oon

0: Minä lähdössä mun ystäväni Miljan kanssa ja me ollaan tavattu siis viime vuonna Lontoossa keikalla.
1: Oho.
0: Siellä niin kuin siellä Permannolla. Ja mietin just silleen, että mulla on tosi paljon tämmöisiä samantyyppisiä kokemuksia, että mä niin kuin tapaan ihmisiä, jotka on siinä samassa vannomissa. Ja sitten kun meillä on se sama kiinnostuksen kohde, niin siitä on helppo lähteä luomaan sitä keskustelua. Niin tuota, ehdottomasti se niin kuin yhteisöllisyys on semmoinen, mikä...
1: Miten tämä niinku K-pop-fani-yhteisö näkyy Suomessa? Sit, niinku, että onko jotakin tämmöisiä niinku, yhteisöjä tai jotain ryhmiä, missä niinku, ihmiset keskustelevat ja tapaa? Vai onko se vaan, että sattumalta meet Lontooseen ja tapaat siellä jonkun toisen suomalaisen, jonka kanssa lähdet sitten Koreaan?
0: Joo, siis tämä on itse asiassa tosi hauska kysymys, koska musta tuntuu, että Suomen niinku, K-pop-skene, tämä niinku, K-pop-piiri on jotenkin... Minun kokemukseni mukaan ehkä vähän semmoinen hajanainen, että se on ehkä semmoinen niin kuin tietäjät tietää, lopuille ei kerrota. Ja se ei varmaan ole tarkoituksellista, mutta meillä ei ehkä löydy semmoista niin kuin selkeää vaikka jotain sosiaalisen median ryhmää tai tämmöistä. Ja se on semmoinen, mihin mä haluaisin niin kuin nimenomaan ehkä lähteä niin kuin tekemään jotain ratkaisua. Että sitten kun miettii, että mullakin on esimerkiksi ystäviä, jotka on vaikka 50 kuuntelee K-poppia. Mä tunnen tosi paljon nuoria, jotka on niin kuin ehkä nippanappa 15 kuuntelee K-poppia ja kaikkea siltä väliltä. Että sitten, että voisi ehkä löytää myöskin sen pikkupitäjän sisältä sen niin kuin omaan yhteisön, jos ihmisiä, jotka niin kuin tykkää samoista asioista. Niin tää on ehkä semmoinen, mihin on niin kuin ajatuksia, mitä ehkä lähden tuota työstämään tässä jossakin kohtaa.
1: Tunneeko sä Oulussa paljon ihmisiä, jotka on K-pop-faneja?
0: Tiedän paljon ihmisiä. Mikä on niin kuin mun mielestä tosi hauskaa on se, että kun mä kävelen tuolla kaduilla, niin saattaa sitten bongata, että ihmisillä on vaikka laukussa roikkumassa jotain tämmöisiä photocard-holdereita, että siellä saattaa sitten olla joku idoli tyty tai idoli pojan kuva, niin siitä saattaa sille välissä tulla silleen, että hei anteeksi, että onko toi Sungmin? Ja sitten on vaan se, aa on, tykkääkö säkin tästä ryhmästä?
1: Wow.
0: Että sitten voi niin kuin tällä tavalla niin kuin bongailla. Ja kyllä tuolla katukuvassa siis näkyy paljon ihmisiä, joilla niin kuin jollakin tavalla ehkä tuo sitä faniutta. Sitten esille, että osalla on sitten semmoinen niinku more subtle way, millä sitä niinku tuo, mutta tuota, joo, että kyllä Oulussa on paljon K-pop-faneja.
1: Sä mainitsit nyt tosta, niinku, että kadulla tulee vastaan ihmisiä, josta niinku ihan päälle päin just näkyy se, että on K-pop-fani tai on siinä skeneessä mukana. Eli siihen fanitukseen niinku kuuluu paljon muutakin kuin se, että kuunnellaan musiikkia ja katsotaan videoita. No mä voin nyt kysyä vaikka sunkin tälleen pukeutumisesta, että vaikuttaako K-pop sinun niinku tyyliisi?
0: Joo. Vaikuttaa. Et mulla täällä esimerkiksi on nytten bändipaitaa päällä ja on silleen, että haen vähän sit inspiraatiota myöskin sitten sieltä, niinku, sieltä pukeutumismaailmasta ja sitten, että sitten jos tulee vaikka jotain meikkitrendejä, mitkä alkaa sitten niinku näkymään vaikka siellä niinku idolien musiikkivideoissa tai sitten muuten vaikka somessa, niin sit sieltä saattaa hakea just jotain inspiraatiota myös ennen kuin omaan pukeutumiseen.

0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Täällä vaaravyöhykkeellä Niki Viheriävaara ja Mirjami Ylinampa keskustelee K-pop-fanituksesta. Just päästiin muotiin. Tämä en ollut aikaisemmin edes ajatellut, mutta kyllähän se on ihan totta, että silleen me kaikki tämmöiset fanitusilmiöt saattaa näkyä pukeutumisessa. Oli se sitten urheilujoukkue, jonka pelipaidoissa tuolla kuljetaan, tai sitten niin kuin mikä tahansa artisti, bändipaitojahan on niin kuin kaikissa genreissä ja näin. Niin kuuluuko siihen niin kuin K-pop-fanikulttuuriin se, että niin kuin ihannoidaan muutenkin korealaista kulttuuria ja korealaisia tämmöisiä niin kuin mainitsit meikkitrendeistä ja tällaisista, niin kuuluuko se kuinka vahvasti siihen, että se koko korealainen kulttuuri, eteläkorealainen kulttuuri on siinä niin kuin mukana?
2: Riippuu tosi paljon, että keneltä kysyy. Osalle varmasti. Osa sanoo, että se on pelkästään se musiikki. Osa on sitten vaikka löytänyt korealaisen draamasarjojen pariin. Osalla on sitten vaikka just nämä niin kuin meikkitrendit tai korealainen kosmetiikka tai joo.
1: Että se kuitenkin silleen tulee sieltä kans silleen muista näistä silleen Korean kulttuurin niin kun, ilmiöistä. Onhan näitä niin kun korealaisia sarjoja, just K-draamahan on myös silleen tosi suosittua. Onko se silleen myös esimerkiksi sinulla tai niin kun K-pop-fanien keskuudessa silleen yleistä, että sit on just vaikka K-draamat tai tällaiset mukana siinä fanituksessa?
2: Voi olla. Joo, taas riippuu varmasti tosi paljon, että keneltä kysyy, mutta mulla on useampi kaveri, jotka on silleen, että heillä on myöskin sitten ne tietyt näyttelijät, joilta he sitten katsoo kaikki mahdolliset, mitä niinku, he niinku tekee. Mä mietin vielä just mietin vielä tätä niinku Korea-kosmetiikkaa, että viimeksi kun kävin Koreassa ja olin silleen, että no mä oon vähän miettinyt, että mä haluaisin kokeilla tämmöistä tyynymeikkivoidetta. Ja sitten hoksasin, että no just BTSn Vi, niin hän on sitten yhden brändin tämmöinen ambassador, että häneltä löytyy sitten näitä niinku sieltä Soulin katuja, kun tallailee, niin tosi paljon tulee sitten just näitä niin kuin hänen mainoskuviaan niin kuin vastaan. Niin sitten oli se, että okei, no mäpä testailen sitten tämän.
1: Toihan kuulostaa vähän siltä, että siellä Koreassa sitten niin kuin just tämän musiikin ja tämän K-pop-kulttuurin ja tällaisen kautta sitten niin kuin just yritetään saada kans sitten sisään myös siihen muuhunkin kulttuuriin, että joo. Ja se selkeästi niin kuin myös toimii.
2: Että joo, silleen, kyllä, minä ainakin lankesin
1: tähän. Niin, että kun oma idoli. Sä oot Viinkin maininnut tässä nyt monta kertaa. Joo, onko hän BTS:stä se suosikki jäsen?
2: Mä rakastan kaikkia heitä silleen tasaisen paljon, mutta vielä ehkä niin kuin on vaan sit eniten näitä niin kuin brand deals. Että jos mun pitäisi miettiä, että kuka mun semmoinen old bias BTS:stä on, niin sitten se on J-Hope. Ja hän on sitten niin kuin Louis Vuittonin kasvo. Noniin. Niin on silleen, että no niin, mulla Vuittonin laukkuu ei vielä ole.
1: Ei vielä. Mun laukuista tuli mieleen, että sulla on 2 kappaletta erästä laukkua, jonka eräs bändin jäsen Vi on suunnitellut.

0: kyllä myytiin minuutissa loppuun.
1: Joo, ne meni, tiedätkö, ne meni se niin kuin 200 nanosekunnissa, että mä en ole vieläkään ihan varma, miten mä onnistuin ne molemmat.
0: Tuo on aivan uskomatonta. Miksi sä tarvitsit niitä kaksi?
1: No siinä itse, nyt pitää tehdä tämmöinen paljastus. Paljastus, että mähän siis yhden ostin, mutta sitten se maksu meni 2 kertaan, niin he sitten lähetti 2 kertaan sen laukun ja minua ei haittaa yhtään.
0: No, ei haittaa.
1: Mä olin tiedäkö niin paniikissa siinä kohtaa, kun se myynti alkoi, että en mä ole tajunnut klikata sieltä, että niitä saa 2 kappaletta laittaa ostoskoriin, kun tiesin, että jos minulla 3 sekunnissa ei ole se maksu menossa läpi, niin minä en saa yhtään mitään.
0: Kuinka kauan sun piti sitten niinku odottaa, että se tulee myyntiin, että sä sen laukun sai?
1: He teki tämmöisen... Että jokaisella jäsenellä oli oma tämmöinen, niin että he oli suunnitellut jotakin niin kuin, merchia. Ja oli sitten tietyt päivät ja tietyt kellonajat, että milloin ne tulee myyntiin. Niin minä laitoin herätyskello 5:00 soimaan. Tai minä laitoin 5 minuuttia ennen, että mä oon sitten siellä heti klikkaamassa, kun kello lyö.
0: Kyllä, ja klikkaamiset tuotti tulosta.
1: Kyllä.
0: Ja laukkuja on nytten 2 kappaletta.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon tällaiseen niin kuin fanitukseen, niin kuin fanitukseen liittyvään keräilyyn oikein saa kulumaan rahaa?
1: No sanotaanko tälle, että siihen saa siis käytettyä sen verran, että toiset ostaa sijoitusasuntoja ja toiset sitten tämmöistä.
0: Mutta ei haittaa se rahameno, jos se on niinku, että mikä niissä miettii nyt tätä niinku tällaisia just vaikka keräilyesineitä ja tällaista. Varmaan voin kuvitella, että jos tällaiseenkin rupeamaan, että 4.55 laitetaan kello soimaan, että saadaan 1 laukku, niin varmaan aika paljon muutakin keräilytavaraa omistat. Mitäs kaikkea sulta löytyy?
1: Hetkinen, aletaanpa kuule miettiä. Mulla on tällä hetkellä... Mä oon tykännyt, justi tätä K-pop-harrastusta myöskin kotona tuoda sille sitten esille, että mulla on siellä nämä on niinku ihan hyllyt, mitkä on sitten pyhitetty pelkästään niinku fanitavaralle. Ja nyt mä oon tehnyt silleen, että mulla on täällä toisella puolella nämä BTS-jutut ja sitten mulla on täällä toisella puolella nämä Stray Kids-jutut. Ja sitten jos mulla on niinku muista ryhmistä, niin ne on sitten vähän niinku omana juttuna sitten niinku 3. paikassa. Mutta jos mä mietin, että mitä... Että toki sitten löytyy esimerkiksi, tai mun hyllyltä löytyy sitten just näitä niinku albumeja, jotka on sitten niinku jäsenten signeeromat.
0: Wow.
1: Signeeromat ja sitten mulla löytyy, mä oon sen second handinä joutunut ostamaan, mutta mulla löytyy BTSn sitten tämmönen niinku ensimmäisen vuoden membership merchbox. Joo. Eli sitten joka vuosi on niinku tämmöisen uuden membership merchboxin
0: membership merchbox.
1: Joo,
0: ja hyvä tommonen tongue twister.
1: Tongue twister, kyllä nimenomaan. Joo, että mulla löytyy niinku ne kaikki, mitkä on tullut. Ja ensimmäinen on tullut, onkohan se sitten ollut 2013 vai 2014, että mun on pitänyt se ihan metsästämällä.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Niki Viherjavaara ääntä kuuntelet. Kuuntelet Mirjami Ylinampan ääntä ja meidän juttelua K-popista ja K-pop-fanituksesta. Tämä on aivan mahtavia keskusteluja ollut ja keräily esineisiin jäätiin ja siihen, että vaikka minkälaisia membership-merchboxeja ja laukkuja ja albumeita ja tällaista löytyy. Mutta käyt varmaan myös keikoilla.
1: Joo, että sehän on niinku se on se suola.
0: Se on se suola koko hommassa ja tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että Mirjami on tosiaan ensi viikolla lähdössä Koreaan katsomaan Stray Kids. No niin, hyvä. Ja. Heti menee väärin.
1: Skizzles.
0: Okei. Hyvä. Se on nyt korjattu, mutta tätä yhtyettä ja sitten jotkut festarit, missä on useampia K-pop-artisteja.
1: Kyllä.
0: Kuinka pitkä rupeama tämä keikkareissu on?
1: No, nyt 3 viikoksi lähden, että yritin siinä miettiä, että no riittäisikö 1,5 viikkoa, mutta sitten mä ajattelin, no nyt tässä olisi nämä festarit. Ja sitten olin silleen, että no seuraavalla viikolla olisi kyllä toi mun lempparijäsenen synttärit ja sitten siellä järjestetään näitä synttärikahviloita, niin mä haluan sitten kuitenkin jäädä ihan 3 viikoksi sinne.
0: No niin, se kuulostaa kyllä oikein ihanalta reissulta. Oletko en aikaisemmin, kuinka monta kertaa on tullut käytyä tämän K-pop-fanituksen aikana Koreassa?
1: Tämä on nyt itse asiassa vasta kolmas kerta, että edellisen kerran Koreassa olen ollut tuossa maaliskuun puolesta välistä huhtikuun puoleen väliin ja silloin oli kanssa Stray Kidsin nämä niin kuin fan meetingit, että ihan sitä varten lensin sinne.
0: Sitä varten lensit ja musta tuntuu, että kun puhuttiin aikaisemmin, että se yhteisöllisyys on niin kuin sulle tosi merkityksellistä, niin koska tämä on näin maailmanlaajuinen ilmiö, niin siellä keikoilla varmaan käy siis myös ihmisiä ympäri maailmaa ja varsinkin siellä Korean keikoilla. Niin minkälaisia kohtaamisia on tullut muiden fanien kanssa ympäri maailmaa?
1: Tosi ihania, että miettii just sitä, että kuinka paljon on saanut niinku uusia kavereita silleen ympäri maailmaa, että tietää, että jos mä oon menossa Saksaan, niin mä voin ottaa yhteyttä mun ystävään. Ja, tai sitten jos Yhdysvallat kutsuu, niin mulla on sielläkin sitten ympäri kavereita. Ja on sitten myös silleen vastavuoroissa, että jos tuutte Suomeen, niin kyllä me lähdetään noita poroja katsomaan sitten tuonne pohjoiseen.
0: Suomessa ei ole vielä, onko Suomessa ollut K-pop-keikkoja?
1: On, että viime vuonna oli... Ootapa hetkinen, tälle vuodellahan on kanssa ollut. Viime vuonna kävin kattoon useamman.
0: Oho!
1: Joo, kyllä niitä Suomessakin on, mutta nämä on nyt ehkä myös semmoisia, että jos ei ole niinku... No tämä on taas näitä tietää ja lopuille ei kerro.
0: Mutta sä voit kertoa, sä oot nyt se linkki tässä niin näiden yhteisöjen välillä, joka kertoo. Mutta kyllä, eli Suomeenkin tulee niin kuin... K-poppia. Luuletko, että silleen K-popin vaikutus, koska se niin kuin tälleen fanikulttuurina on just levinnyt tosi laajalti ympäri maailmaa. Ja ootko sä nähnyt sellaista ilmiötä, niin kuin, että K-pop-musasta otettaisiin vaikutteita niin kuin muuhun musiikkiin? Vai onko tämä vähän tämmöinen tekemätön paikka, että kuuntele muuta kuin K-poppia? Niin,
1: tämä on ehkä silleen, että osaanko mä vastata tähän oikein mitään, että mulla on hyvin selkeä se oma kenttä sit, mitä mä kuuntelen. Niin.
0: Että se on oikeasti sitten, että se mitä sä kuuntelet on K-pop?
1: Se on K-pop, joo. Siis kuuntelen mä myös semmoista musaa, mitä mä oon kuunnellut silloin, tiedätkö, 13 kesäisenä.
0: Joo.
1: Että mulla on niinku se mun lista, että siellä soi se K-pop, sitten ne anime-biisit, sitten My Chemical Romance.
0: Joo,
1: että se on niinku aika...
0: Ihan hyvä tommoinen
1: kattaus. Ja sitten Antti Tuiskuu sinne väliin.
0: Kyllä. Toi kuulostaa aika hyvältä kombolta loppujen lopuksi.

0: Mutta onko se sitten tosi, koska tästä on ollut siis, tästä mä luin muutaman jutun silleen, että tosi monet K-pop-fanit on sitä mieltä, että niin kun K-pop on silleen genrenä jo niin monipuolinen, että sieltä vähän saa kaiken. Että siellä on räppiä, siellä on semmoista niin kuin cleania poppia, siellä on vähän semmoista hitaampaa, siellä on menevämpää, siellä on tanssimusiikkia, siellä on vähän kaikkea. Joo. Niin allekirjoitatko tämän ajatuksen?
1: Minä allekirjoitan tämän ajatuksen, että mun mielestä tämä on melkein jopa niin kuin verrattavissa siihen, että joku sanoo, että anime olisi vaikka vaan yksi niin kuin genre, mutta animehän on siis niin kuin sehän on niinku, no se on animaatiota. Niin. Et sä vois sanoa, että Simpsonit ja sitten joku Attack on Titan olisi sama asia, koska ne molemmat on niinku animaatioita.
0: Niinpä.
1: Et ehkä mä ajattelen enemmän silleen, että K-pop on niinku nimenomaan se kenttä ja sieltä sisältä löytyy sit oikeastaan kaikkea. Et löytyy R&B:tä, löytyy niinku raskaampaa musiikkia, löytyy sitä tosi puhdasta purkkapoppia, löytyy ne ballaadit. Et ei voi vaan sanoa silleen, että mä kuuntelen K-popia, että sillä niinku, sillä sen lauseen perusteella pystyisi jo niin kuin kertomaan, että minkälaista musiikkia tämä ihminen kuuntelee.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja kuuntelet keskusteluita K-popista. Täällä Niki Viheriävaara ja Mirjami Ylinampa on mennyt syvälle K-pop-fanituksen ytimeen. Ja K-pop-fanitus on tosiaan ilmiö, mutta musta tuntuu, että K-pop myös jakaa sitten mielipiteitä, varsinkin heidän keskuudessa, jotka eivät ihan tätä ilmiötä ymmärrä tai just eivät välttämättä ole perehtyneet yhtään, eivätkä tiedä sitä, että kuinka monipuolinen musiikkigenre se esimerkiksi on. Oletko sinä fanitusaikoinasi kohdannut ihmetystä tai kummastelua?
1: Olen, joo, että kun on näin pitkä niin kuin fanitausta, niin kyllähän sitä on niin kuin monenlaisia kommentteja saanut osakseen, osaa ihan kasvotusten ja osaa sitten, tiedätkö, interwebsin kautta. Että.
0: Joo, minkälaista palautetta sieltä tulee? No, mä en tiedä, haluanko mä tietää.
1: No osa on semmoinen, että tiedätkö, että osaa vaan suodattaa silleen, niin kuin, että ihmisillä on mielipiteitä, kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen.
0: Niinpä.
1: Mutta ehkä niin kuin jotain semmoista ehkä on tullut sitten vastaan, että ehkä ihmetellään sitä, että kun sä oot kuitenkin oikeasti aikuinen,

0: eikö tämä ole niinku teinityttöjen juttu. Ja siihen mun pitää vaan ehkä sanoa silleen, että mitä väliä vaikka se olisikin teinityttöjen juttu. Että sehän ei tee sitä millään tavalla huonompaa.
1: Nimenomaan.
0: Ja sitten silleen, että kaikenikäiset kuuntelee K-poppia.
1: Nimenomaan. Ja silleen teinityttöjen. Musta tuntuu, että se on niinku nykyään niinku isompi ja isompi ilmiö kans silleen niinku ihmisten keskuudessa silleen sukupuolesta riippumatta ja näin. Että silleen koko ajan se menee niinku senkin suhteen eteenpäin, että jokainen saa tykätä ihan mistä tykkää.
0: Tämäpä
1: juuri. Ja toteuttaa itseään sillä tavalla, mikä itselle vaan tuntuu oikealta. Ja sinulla se tapa on K-pop. Fanitus. Onko sulla koskaan ollut silleen, tai mikä on sulla vielä saavuttamatta tälleen miettii K-pop-fanituksen suhteen, että onko vielä jotakin, mitä sä tarvisit, joku keräilyesine tai joku keikka, minkä sä haluat ehdottomasti kokea tai jotakin, mitä sulla on vielä saavutettavana?
0: Mietitäänpä. No nyt mä tosiaan menen Koreaan ihan silleen katsomaan keikkaa paikan päälle. Jos niinku yhden toiveen saisi esittää, niin mä tosiaan tämän Stray Kidsin oon nyt useampaan kertaan nähnyt livenä. Ja viime vuonna, kun oli tämä kiertue ja heitä sitten kävin Euroopassa useammassa kohteissa katsomassa, niin tässä niinku keikan loppupuolella yleensä sitten alkaa tämä tiekko, että sieltä jäsenet heittää vettä jostain niinku vesipullosta, että kun on tämmöinen teko rock'n'roll-meininki, niin Stray Kidsissä on 8 jäsentä, 7 jäsentä, heidän vesipulloistaan vettä olen saanut päälle, että Jisung, lähetän sinulle nyt täällä aivan
1: alta. Nyt kaikki energiaa sinne, koska ensi viikolla se on mahdollista.
0: Kyllä.
1: Se on mahdollista. Että vesipullosta lentää vedet sitten päälle.
0: Joo.
1: Tämä on niin kuin aivan uskomatonta, että niin kuin se fanitus vaan just pysyy yllä. Ja sä mainitsit just, että Stray Kidsiäkin oot käynyt katsomassa Euroopan kiertueella useammassa maassa.
0: Joo.
1: Miten siihen ei kyllästy?
0: No pitääpä kysyä sieltä 12-vuotiaalta, mikä minulta, että no tähän kohtaan mä lainaan suurta ja fiksua ajattelijaa, eli ystävääni, ja hän sanoi, että kun on siis mä välissä niin kuin mun veljelle, joka myöskin on saatu tähän K-pop-hommaan mukaan, niin hän ihmetteli, että miksi sä käyt kattoon samaa keikkaa näin monta kertaa, niin minun ystäväni suuri ajattelija sanoi, että eri keikka, eri äpsit. Joo.
1: Toi on aika fiksusti sanottu. Kyllähän on paljon ihmisiä, jotka menee katsomaan vaikka teatteriesityksen uudestaan. Niinpä. Tai lukee saman kirjan uudestaan, kuuntelee samoja biisejä uudestaan ja uudestaan. Mm-hmm. Miksi ei sitten menisi katsoa samaa keikkaa lyhyenkin ajan sisällä uudestaan ja uudestaan? Mutta no niin, nyt näyttää kello kuule sen verran, Mirjami, että meillä loppuu aika keskustella tästä aiheesta. Hyvät keskustelut on ollutkin, että kiitos tosi paljon, että pääsit meille vieraaksi tänne Radiokalevaan. Ja hyvää reissua Koreaan.
0: Kiitos.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life Spektaakkeli.

Ja niin, palattiin Mirjami Ylinampan kanssa käytyihin keskusteluihin viime viikolta K-pop-fanituksesta. Siinäpä oli keskustelua kerrakseen. Nikki Viheriävaara täällä ollut sinun seurannasi tämän rotuaarireippaan ajan. Ja kello on ihan pian 11, mikä meinaa sitä, että rotuaarireipas oli tältä päivää tässä. Mutta luvassa on kuitenkin lounasmusiikkia ja sitten kello 13 lähdetään vaaran vyöhykkeelle. Kiitoksia minun puolesta tästä aamusta. Kiva oli olla seurannasi ja semmoisen vielä huikkaan, että juuri julkaisimme sosiaalisen median kanaviimme arvonnan, josta voit voittaa liput sunnuntain AC Oulu Ilves-matsiin. Eli hopi hopi someen vaan.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

DJ! Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja.

0: kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumin juttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
4: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: kanssa laulavat olevansa ready to go right now. Kello on nyt ihan näillä näppäimillä 13, ja sehän tarkoittaa sitä, että ready to go right now on myös Vaaran vyöhyke radio Kalevan iltapäivässä. Minä olen Heli Koppelo ja otetaan tähän kärkeen tietysti kaleva.fiin sähköuutisia.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Kustok aikoo selvittää, mitä Oulun Toivoniemen alueelle koituville häiriöille voidaan tehdä. Toivoniemen asukkaat kertoivat perjantaina, että Kuusisaaressa järjestettävä festivaali heijastuu myös alueen siisteyteen. Festivaalin ulkopuolella musiikkia kuuntelevat ihmiset ovat ulostaneet ympäristöön ja roskanneet aluetta ainakin edellisenä vuonna. Kuustokin toimitusjohtaja Jouni Loponen sanoo, että alueelle tuotavat bajamajat ovat harkitsemisen arvoinen ajatus. Niiden ja roska-astioiden lisääminen aiotaan ottaa esiin Oulun kaupungin kanssa käytävissä keskusteluissa. Älylaseihin liittyviä tapauksia saatetaan käsitellä oikeusistuimissa tulevaisuudessa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että todennäköinen rikosnimike tapauksessa olisi salakatselu. Oulun poliisilaitokselle on tänä vuonna kirjattu noin 20 rikosilmoitusta salakatselusta, mutta yhdessäkään niistä ei ole käytetty älylaseja. Toistaiseksi muuallakaan Suomessa ei ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tekoälyavusteiset älylasit mahdollistavat huomaamattoman videokuvaamisen ja niihin ladattavat kolmannen osapuolen sovellukset voivat yhdistää lasit kasvojen tunnistustietokantoihin. Ja kerrotaan vielä, että Vaalan henkirikosten yritysten uhrit ovat päässeet sairaalahoidosta. Epäiltynä oleva mies on edelleen sairaalahoidossa, eikä häntä ole terveydellisistä syistä päästy vielä kuulemaan. Tutkinnanjohtaja Marko Kähkösen mukaan kuuleminen pyritään toteuttamaan muutaman viikon sisällä. Miestä epäillään kahdesta murhan yrityksestä ja yhdestä tapon yrityksestä. Tapahtumat saivat alkunsa 14. heinäkuuta Vaalassa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Noin. Katsotaanpa sitten tosiaan säätietojakin tähän kohtaan iltapäivää. Ja sehän kertoo niin, että Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee ajoittaisia sateita tai sadekuureja. Etelätuuli on heikkoa ja päivälämpötila 17-20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Siinä Sonja Selene, nuori lauluntekijä, muusikko, joka särkee sydämiä tuoreella upealla albumillaan. Näin on kirjoittanut reilu vuosi sitten Harri Römpötti, Sonja Selenen. Rokki iskelmästä ja 4 tähteä silloin aikoinaan antanut tälle uudelle tulokkaalle. Ja hyvältähän tuo kuulostaa vielä näin reilun vuodenkin jälkeen. Joo, mahet sua iltapäivää sinulle Vaaran vyöhykkeeltä. Heli Koppelo täällä pitämässä putiikkia tänä iltapäivänä pystyssä, koska Ville Muikkula rykäsi sen verran mahottoman työviikon lopun tuolla Kuustokissa. Niin annetaanhan Ville vähän ottaa huilia tänään. Kuunnellaan me musiikkia ja jutellaan mukavia. Joo, se on kyllä kumma, miten jo viikonlomaksi se saattaa nollata aivot, niin että ei tässä muista enää, että mihin tässä piti oikein tökätä tätä kursoria, mutta eiköhän se selviä tästä päivän mittaan. Etiäpäin vaan mennään ja nyt otetaan sitten Queenistä vähän mallia. Mennään Radio Gagalla eteenpäin.

Radio Gaga, se laulaa Queen ja aika gaga. Tämä elämä voi välillä näin maanantaisin olla, mutta eipä unohdeta sitä nyt ja sitten tässä kohtaa, että sehän on 27. heinäkuuta, mikä tarkoittaa Unikeon päivää. Että jos on vähän semmoinen tahmea olo, niin sovitaanko niin, että se voi johtua vaikka nimenomaan tästä. Tänään on vuoden Unikekokin tuolla Naantalin perukoilla, mikä on tämä virallinen Unikeko-kaupunki tässä maassa. He ovat nyt vuoden Unikeon siellä kruunanneet ja tämä ihminen on kuullut täältä pohjoisesta, Kokkolasta. Lähtöisin. Katsotaanpa sitäkin tässä tarkemmin, mutta tässä kohtaa oikein hyvää iltapäivää sinulle, missä tahansa tätä lähetystä kuunteletkin. Ihanaa, jos olet lomalla, mutta mukavaa myös olla töissä. Otetaan rennosti ja soitetaan hyvää musiikkia, fiilistellään alkavaa viikkoa ja biisitoiveitakin minä otan täällä ilolla vastaan. Numerohan on se 0440954495. Little Simsia kuunnellaan seuraavaksi ja sitten kaupallisia tiedotteita ja sen jälkeen Assia.

0: all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Radio Kaleva. Jännitystä.
2: At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

taas ja Yo-Yo Revolution soi Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Heli Koppelo täällä toivottaa sinulle oikein mahetsua iltapäivää kellon ollessa 20 minuuttia yli yksi. Näin se iltapäiväkin on mahtavasti saatu käyntiin. Ja hehän tuossa soittivat loistavan keinoin.

0: Ikan, oliko se nyt toissa viikon loppuna mallasfesteillä perjantaina? Ei silloinkaan mikään kauhean mahtava keli ollut, kuten ei ole nytkään, mutta ei se ollenkaan menoa meininkiä haitannut. Ei silloin eikä toivottavasti tulevaisuudessakaan.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
0: Siinä vielä vähän selkokielisemmin toi meidän puhelinnumeromme, jos meni ohi tuossa aikaisemmin tai ei ole muuten vaan vielä kaivautunut sinne muistien syövereihin tai löydy jo valmiiksi kännykästä. Kannattaa laittaa ylös. Voi toivoa mieluisaa musiikkia. Mikä se tekisi nyt tästäkin maanantaista semmoisen vähän makiamman, niin laitahan viestiä, niin meikäläinen kahtelee, että mitä voi tehdä. Sugar Mama se kuitenkin olisi seuraavaksi sinulle kuultavaksi Beyoncéen hittibiisejä tämä.

Freestyle Will Hard Day, ruotsalaista kasaria, ja ainakin allekirjoittaneen vie saman tien lapsuuden tunnelmiin tehokkaammin kuin moni muu asia ikinä. Oikein mainiota iltapäivää sinulle. Kuuntelet Radio Kalevan Vaaran vyöhykettä. Heli Koppelo olen minä ja iloitsen nytten täällä studiossa. En niinkään näistä vähän suorastaan ankeista keleistä, vaan siitä, että Åke Nyblom on valittu tänään vuoden 2026 valtakunnan viralliseksi unikeoksi, koska kyllä, tänään vietetään unikeon päivää. Ja iloiseksi tämän tekee sen takia tietysti, että Kokkolasta on hän täältä vähän pohjoisempaa, tämä ihminen. Lapsuus kuli vahvasti meren ja vanhan kaupungin ympäristössä. Åkella ja Kokkola sen takia tietysti riemastuttaa tänään, että Kokkolasta on myös minun tämän iltapäivän juttukaverini, arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma. Hän tosiaan sieltä päin vaikuttaa siellä nimenomaan tällä hetkellä, mutta käytännössä hän elää purjeveneessä ympäri maailman. Voi rantautua ihan mihin vaan ja olla kotonansa. Tämän lisäksi, arktisen purjehtamisen lisäksi, sitten Sohvi on tutkija ja esikoiskirjailija, ja hän kävi juttelemassa kanssani aiemmin tässä kuussa. Sohvilla oli niin kiinnostavia juttuja näiltä arktisilta merenkuluiltaan, että otetaan tämä porinatuokio täällä varavyöhykkeellä nyt uudestaan kuunteluun. Millainen kokemus se oli siis viettää talvi purjeveneessä Grönlannin jäihin kiinnittyneenä, niin siihen juttuun me päästään tuossa pian kello 15 uutisten jälkeen jo. Lisää toivekappaleita saa lähetellä tosiaan. Freestyle oli nyt iltapäivän sellainen. Seuraavaksi kuullaan The Dandy Warholsia ja The Last High.

Joyce Sims laulaa tässä Come into my life. Oikeita sulosointia tuolta kasarilta. Tuokin. Kello lähestyy 22 lauantai. Tänään onko maanantai? Helikopteri olen minä. En tiedä mikä päivä on, mikä maa, mikä valuutta. Se johtuu siitä, että olin viikon tuossa lomalla ja nyt yritän orientoitua tähän työelämään takaisin, mutta ei se aina oikein lähe. Katsotaan, jos tässä tämän päivän aikana vielä vaikka lähtisikin. Mutta nyt lähti semmoinen ainakin, että kun tuossa jo aloin urputtamaan näistä säätiedoista tälle viikolle, kun meni toi viime viikon lomaviikkokin, loppuviikko, kun olin tuolla reissun päällä, niin vähän meni mönkään säiden takia, niin ei tämä paljon paremmalta tämä alkuviikko näytä. Tänään sadetta ja tämmöistä harmaata, huomenna sadetta ja tämmöistä harmaata, mutta hei, keskiviikkona torstaina, niin ainakin Foreka-ystävämme täältä lupailee +18, +23 jopa astetta, että lämpimämmän suuntaan olemme menossa ja sitten keskiviikkona ja torstaina on myöskin sitten ihan vallan auringonpaistetta, tuommoista mukavaa ilmiötä, siis tiedossa. Mutta kyllähän sitä tietysti näinä sadepäivinäkin pystyy ihminen ottamaan ilon irti elämästä, vaikka nyt näin tekemällä töitä tai ainakin yrittämällä tehdä töitä. Mutta sitten törmäsinpä tuossa sellaiseen termiin. Ootko ikinä kuullut, katsoko skotlantilaiset, ne älyä myöskin näiden säitten päälle ja miten otetaan surkeasta keleistä tai meidän mielestä surkeasta keleistä ilo irti. Niin skotlantilaisilla on tällainen termi olemassa kuin hurgle durgle. Oletko kuullut tällaisesta? Joo, se tarkoittaa tällaista tekemistä, että jää ihan vaan sinne sänkyyn nautiskelemaan. Että vaikka olisi niin kuin tavallaan aika nousta ja panna ramppa kalakattamaan niin sanotusti, niin ei kun hökli ja dökli vaan kehiin. Nautiskella sängystä loikoilla ja sitähän sitä ihminen välillä tarvii sitäkin, nimittäin palautumista.

Jonna Tervomaa laulaa ajasta kultaisesta ja tosiaan sitä voi viettää skotlantilaisten Hörkel-Dörkelin tapaan tuolla vällyjen välissä vaikka tämmöisen sadepäivän ja lämmitellä itteensä, koska tänään Unikeon päivänä 27. heinäkuuta onpa tullut tällainenkin tiedote SD Worksin teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, että palautuminen on heikkoa. Meillä aikuisilla 25-44-vuotiaat, niin tässä ikäryhmässä niin se on jopa huonointa. Joka kolmas työssäkäyvä ei palaudu kunnolla vuosilomalla. Joskus sitä on sellaiset kelit, että sitä ei malta kauheasti muuta kuin viipottaa tuolla menemään, mutta että sateesta voi olla tällaistakin hyötyä, että sitten josko sitä vaikka rauhoittuisi. Lähes puolet suomalaisista kokee, ettei esihenkilö myöskään kannusta riittävän lomaviettoon. Voi että, kyllä ei niitä esimiehiä kannata ihan kaikessa sitten kuunnella. Työajat on sitä varten. Räjäyttäjät seuraavaksi täällä levylistalla. Uusi laulu on tämä.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Sitä sinä kuuntelet. Kello on nyt varttia vaille 2 maanantai-iltapäivässä. Mainiota iltapäivää sinulle. Tänään tosiaan keskustellaan Sohvi Kangasluoman kanssa hänen arktisista retkistään tuossa kello 15 uutisten jälkeen, mutta tähän kohtaan myös pikakatsaus siihen, että mitäs muuta sitä Radio Kalevassa tällä viikolla. Ainakin voin heti ensimmäiseksi mainostaa meidän viikkokisaa. AC Oulun lippuja olisi jälleen tarjolla. Eli jos AC Oulun matsiin kaverin kanssa kiinnostaa, kaverin kanssa sunnuntaina 2.8. AC Oulu Ilves-ottelu. Kommentoi, kenen kanssa lähtisit katsomaan futista ja olet mukana arvonnassa. Tällaista ainakin tarjolla tuolla meidän sosiaalisen median puolella, Facebookissa ja Instagramissa. Siellä voi käydä osallistumassa ja tarkempia ohjeita sitten voittaneille saa kyllä. Neiti aikaa. Se on armoton kaveri, mutta nyt se laulaa Julia Juliana.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Hard ja Never niminen kappale. Toive kipaleita viikon alkuun. Kiitos Mikolle tästä. Huippubiisi. Näin sitä täällä, kun Muikkula on lomilla, niin koppelot hyppii pöydillä ja soittelee toivekappeleita. Ei vaan tämän tunnin, vaan arvatkaa mitä. Myös ensi tunnilla saa toivoa. Kyllä, meillä on myös tuo kello 14 tunti aikaa toteutella sellaisia kappaleita, jotka tekisi tästä maanantaista nyt ja viikon aloituksesta vähän makiamman, niin eikö muuta kuin tänne vaan tietoa, niin katsotaan, josko se tuolta meidän levylaarista löytyisi semmoinenkin kappale, joka sinua oikein ilahuttaisi. 0440954495 se on tuo meidän numero, joka kyllä kannattaa laittaa talteen. Panan Raamaa nyt sitten seuraavaksi ja sen jälkeen tuleekin jo kello 14 uutisia ja säätietoja.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Q-Stock aikoo selvittää, mitä Oulun Toivoniemen alueelle koituville häiriöille voidaan tehdä. Toivoniemen asukkaat kertoivat perjantaina, että Kuusisaaressa järjestettävä festivaali heijastui myös alueen siisteyteen. Festivaalin ulkopuolella musiikkia kuuntelevat ihmiset ovat ulostaneet ympäristöön ja roskanneet aluetta ainakin edellisenä vuonna. Q-Stockin toimitusjohtaja Jouni Loponen sanoo, että alueelle tuotavat bajamajat ovat harkitsemisen arvoinen ajatus. Niiden ja roska-astioiden lisääminen aiotaan ottaa esiin Oulun kaupungin kanssa käytävissä keskusteluissa. Älylaseihin liittyviä tapauksia saatetaan käsitellä oikeusistuimissa tulevaisuudessa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että todennäköinen rikosnimike tapauksissa olisi salakatselu. Oulun poliisilaitokselle on tänä vuonna kirjattu noin 20 rikosilmoitusta salakatselusta, mutta yhdessäkään niistä ei ole käytetty älylaseja. Toistaiseksi muuallakaan Suomessa ei ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tekoälyavusteiset älylasit mahdollistavat huomaamattoman videokuvaamisen ja niihin ladattavat kolmannen osapuolen sovellukset voivat yhdistää lasit kasvojen tunnistustietokantoihin. Ja kerrotaan vielä, että Vaalan henkirikosten yritysten uhrit ovat päässeet sairaalahoidosta. Epäiltynä oleva mies on edelleen sairaalahoidossa, eikä häntä ole terveydellistä syistä päästy vielä kuulemaan. Tutkinnanjohtaja Marko Kähkösen mukaan kuuleminen pyritään toteuttamaan muutaman viikon sisällä. Miestä epäillään kahdesta murhan yrityksestä ja yhdestä tapon yrityksestä. Tapahtumat saivat alkunsa 14. heinäkuuta Vaalassa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan kotisivuilta.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 27. päivä on puolipilvistä tai pilvistä. Päivän mittaan tulee ajoittaisia sateita tai sadekuuria. Etelätuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17-20 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
1: Ja tosiaan toivekappaleilla jatketaan tätä iltapäivää myös tässä kello 2 tunnilla. Seuraavaksi Billy Ocean ja Lover Boy. Superhitti kasarilta tämäkin aikanaan.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.
3: Kyllä, se on se kanava, jota kuuntelet parhaillaan. Maanantai-iltapäivänä toivebiisejä täällä toteuttelee Heli Koppelo, nyt kun muikku on vähän elpymässä tuosta kuustokrykäsystään. Ja rennostihan me otetaan näin unikeon päivänä ja Hercule Dercule malliksi Skotlannin maalta. Mainio käsite se. Se tarkoittaa siis suomeksi sanottuna pötköttelyä. Mainio. Toivekappale tuli myös tämä seuraava, Sugar Babes. Ei ole Sugar Babes, vaan Sugar Babes ja Overload.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
4: Kyllä. Noita musan erikoisohjelmia meillä piisaa mainioita sellaisia ja podeinahan ne löytyvät kaikki osoitteesta kalva.fi/podcastit. Ja huomenna tiistaina sitten tässä Vaaran vyöhykkeellä tämän kesän viimeinen kesäspessu, eli vaihtoehdon kesäspessu. Mitäs kesäkivaa on Kai Latvalehto kasannut meille tuolta musiikin laita mailta, niin se kuullaan sitten tosiaan huomenna tiistaina kello 16 alkaen. Ja hei, kaikki kesäspesut, jos haluat rykästä putkeen näin radiotaajuuksien kautta, niin sekin on mahdollista, nimittäin sunnuntain letkassa. Se alkaa kello 14 meillä sunnuntaina. Tämmöinen paluu liikenteen tämmöinen uusinta kimara. Näinhän me ollaan sitä totuttu kutsumaan. Mutta nyt sitten sunnuntaina tosiaan musa erikoisohjelmia siellä putkessa. Second Generation Lynx La Rynxkin jollakin tavalla liittyy Kai Latvalehtoon. Kuunnellaanpa sitä seuraavaksi.

Kyllä, tätäkin biisiä kuunneltiin Second Generation -festareilla tuossa kevään lopuksi, kesän aluksi. Ja siellä Kai Latvalehto tosiaan oli isännöimässä sitäkin tapahtumaa ja huomenna isännöimässä vaihtoehdon kesäspessua kello 16 täällä kyseisellä kanavalla. Kello 16 alkaen tulipa mieleen näistä kesän spessuista, että juu, viime viikolla Gepardissa oltiin surfin siivittämänä kesäfiiliksessä, kun Gepardin kesäspesiaalissa kuunneltiin surfimusaa. Siellä rockipantterit Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen hyppäsivät kesäisen rockisurfmusiikin maailmallisuuksiin. Kuunnellaan seuraavaksi tuosta kesäspessusta nyt pieni makupala, koska tämä löytyy nyt myöskin sieltä meidän podcasteista, kalva.fi/podcastit, mutta makupalaa myös tarjolle tähän iltapäivään.

0: Ja kuuntelet Gepardia, Rocky Panteritten omaa ohjelmaa ja kesäspesiaalia. Kepa Härkönen, Harri Nousiainen studiossa. Siinä Kepa oli sitä surfmusiikkia, mutta ei tosiaankaan laulettuna, vaan pelkästään soitettuna Dick Dale and the Deltones ja Miselu.
1: Kyllä, Dick Dale, suurin piirtein niin kuin surfkitaran
0: kuningas
1: ja myöhempi aikoina tulee varmaan niin kuin dinosaurus suorastaan.
0: Kyllä.
1: Siis vetää niin kuin kaikki tämä ja kaikki se, mitä touhusia veti niin kuin tuommoisella kitaralla, jossa oli niin kuin valtavan paksu kielet ja
0: joo,
1: kaikulaita, joka esimerkiksi muistaakseni Esa Kuloniemi muisteli katsoessaan sitä Tavastialla, että kaikulaite, joka on herkkä tuommoinen heiluma ja jousikaiku, niin se oli hinattu niin kuin tuota kattoparruun, että se ei tuota lattialla heilu eikä rämise omia aikoja.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Richard Monsour oli miehen oikea nimi ja Dick Dale oli sitten se taiteilijan nimi. Jos Brian Wilson ei, siis Beach Boys äijä, jos hän ei koskaan ollut surfannut, niin Dick Dale sitä vastoin oli intohimoinen surffaaja, lainenlautailija. Ja kun hän sitten, hän siis koko oikeastaan aikuiselämänsä harrastaa,

0: hirveästi lainelautailua ja kun sitten huomasi, että ne vedet, jossa hän oli tottunut surffaamaan, ne muuttui koko ajan vaan saastaisimmaksi. Eli ne saastui, niin hänestä tuli oikein tällainen ympäristöaktivisti.
1: Joo, tuo on oikeastaan mullekin ihan sellainen uutta tietoa.
0: Joo, se oli hänelle sellainen niin kuin oikeastaan järkytys. Hän havaitsi, että mihin suuntaan ympäristö on menossa ja päätti sitten, että hänkin tekee jotain asiantilan korjaamiseksi. Ja oli hyvin vahvasti mukana tällaisissa ympäristöasioissa.
1: Joo, ja loistavaa. Musaa, kesämusaa, mutta niin kuin Nick Dalen tuommoinen lopputarina oli vähän surullinen, kun se sairasti aika kovasti ja se piti tehdä keikkaa vielä suurin piirtein niin kuin hyvä, ettei kuolinpäivää saasti maksaakseen ja rahoittaakseen Amerikan kallista terveydenhuoltoa. Että olisi luullut, että siitä olisi jäänyt vähän niin kuin paalua tuosta pitkästä urasta, mutta ehkä sitä sitten ei jää.
0: Ehkä sitä ei jäänyt ja siihen saattaa olla monia syitä. Ehkä joku sutkipulukkinen managerina, joka veti liiveihin isommat rahat.
1: Ja kyllä ja ehkä ne myytiin jo aikoina, että tämäkin biisi. En tiedä, että onko tämäkin kohtelu. Tämähän on niin kaikkien aikojen klassikko, että oliko tämäkin semmoinen, että no tuossa on tuo ja
0: kyllä.
1: Tuleeko tästä rahaa myöhemmin? No kukaan ei huolehtinut.
0: Ja kustannussopimukset saattoi olla sitä sun tätä tai levytyssopimukset, mitä sattuu, että ne rahat saattoi olla kertakorvauksia ja mitä kaikkea niitä, niin mitä kummallisimpia storeja on kuullut tuolta 50-60-luvun taitteesta, miten artistien raha-asiat on mennyt. Että
1: mutta aurinko paistoi silloin.
0: Aurinko paistoi silloinkin, kyllä. Sanokkepa sä kitaristina, niin minusta aika erikoinen vielä tähän Dick Daleen.
1: Kysy mitä vaan.
0: Siis mies oli vasenkätinen, mutta hän soitti siis kitaraa niin, että hän ei kääntänytkään sitä kitaraa taikka kieliä. Hän soitti niin kuin just väärinpäin, että ohuet kielet tuli ylhäällä ja paksut alhaalla.
1: Joo, se oli tollainen juttu varmaan siihen aikaan, kun jos olit toisen kätinen, niin ei kaupassa ollut myytävänä ehkä, että valitset tuosta oikea tai vasenkätinen, varsinkaan vasenkätistä. Mä tiedän tuo itsekin. Ei ainakaan, kun mä olin ostamassa kitaraa, ei kaupassa ollut yhtään vasenkätiselle tarkoittua kitaraa, minä olin vasenkätinen. No, mä otan tuon punaisen kauniin tuosta toisinpäin ja olen vaan vetämään. No, samalla tavalla kävi varmaan Dick Dale, että ja sitten kävi vielä niin, että mitä noita kieliäkään, mitä niin, värkkää, nämähän on vaan tehdasasetuksissa.
0: kyllä. Aivan totta.
1: Tuommoinen niin kuin vanhan plus-ukon style, että annetaan mennä tuosta vaan.
0: Niin se on.
1: Mutta siitä syntyi oma soundi.
0: Aivan ehdottomasti.
1: No, mutta kaikki kunnia hänelle.
0: Totta kai, aivan ehdottomasti. Mutta mennään surfmusiikissa eteenpäin ja palataan taas siihen laulettuun meininkiin.
1: Näin tehdään.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllä, ja tätä tarinaa, jos toivot lisää, niin sitä löytyy. Kaleva.fi kautta podcastit, ja sieltä podcastien puolelta kaivelet vaan Gepardin tuoreimman jakson, niin voit kuunnella kaiken putkeen. Tuo viimeisin biisi muuten, mainio, surfirokkikappale, K-Bell and the Surfer Stump, sen niminen. Mutta nyt sitten toisenlaisiin tunnelmiin Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. 3:30 on kello ja nyt kuunnellaan The Cure in Just Like Heaven.

Just like heaven, se on tämä kesäinen Suomi. Ehkä joillekin ihmisille ainakin. Mutta tunnetko sinä laavulle lorottelijan tai folion polttajan? Tämä on nyt kiikkerä kysymys tässä kohtaa kesää, kun kovasti kuitenkin oli keli mikä tahansa, niin tietysti yritetään tuolla metässä olla ja viihtyä. Ja retkietiketti, se on monilla mielessä, että miten siellä pitäisikään käyttäytyä ja ai että sitä kiukun määrää, kun sitten joku ei siellä osaakaan toteuttaa ihtiäänsä niin kuin kanssa retkeilijät toivoo. No, kaleva.fin sivulta nyt löytyy tämmöinen leikkimielinen testi, että onko se etiketti kuinka juuri sinulla hallussa. Tämän voi mennä tekemään osoitteessa kaleva.fi. Tämä on Metsähallituksen ja ympäristöministeriönkin laateman retkietiketin pohjalta rakennettu. Niin eipähän ole sitten kysymysmerkki se, että osaako käyttäytyä vaiko eikö. Mutta nyt Vanessa laulaa meille Sunday Monday. Tuossa oli allekirjoittanutkin vähän sekaisin tuossa alkuiltapäivästä, että niin mikä päivä se olikaan, mutta se ei ole Sunday, vaan se on Monday, mutta

Sunday vai Monday? Onko sillä nyt näin kesäaikaa sitten loppujen lopuksi edes niin väliä? Kuha on joku hyvä päivä ja jokainen päivä on hyvä kahvipäivä. Tuli mieleen retkietiketistä ja retkeilystä noin ylipäätään, että mullahan kävi tuossa aiemmin tänä vuonna hiihtoloman tienoilla. Tämmöinen oikea pannumyssy kahvi ihminen täällä paikan päällä, Matti Ollikainen. Ja hän sitten minua ihan kädestä pitäen opetti siihen, että miten tehdään sellainen kunnon pannukahvi. Ja nuotiokahvi on sitä samaa sorttia juuri. Niin kuunnellaanpa vielä makupalaksi pätkä tuota meidän keskustelua sieltä keväältä, että miten se kunnon pannukahvi oikein tehdäänkään, vaikka juuri siellä tässä lähimetsien laavulla. Mutta sitä ennen vielä Simply Readyä ja Fairground.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Meillä täällä Radio Kalevassa hulikakussa pannumyssy, kekkerit käynnissä Matti Ollikaisen kanssa. Mä huomaan, että me ei ole ollenkaan nyt näitä pannukahveja tässä kuule hörpät.
2: Eli tässähän keitettiin tällä sinun uudella pannulla niin kahvit höystettiin, sitten annettiin ässehtyä ja nyt mä vähän säikäytän tätä näin. No niin. Eli kaajetaan tuossa nokallinen tuonne kuppiin ja sitten kaajetaan tänne takaisin, niin tällä niin kuin on ajateltu vähän, että se niin kuin laskeutuu vielä lopullisesti, mutta ei se ole vaarallista, jos joku puru, poro, mä kaajan itselle tästä aluksi, jos tulee näitä poroja, niin kaajan sulle.
1: No niin, kiitos. No niin, kerropa vähän tästä pannukahvin keittämisestä, ihan vaikka siis hyvän pannukahvin ABC, miten se homma hoidetaan?
2: No.
1: Karkea jauhatus, sen sinä kerroit niin. Jo, että pitää olla karkeita puruja.
2: No Sleepy Sleepersä laulaa, että on kaksi tapaa keittää kahvia, oikea ja väärä. Mä oon toista mieltä, että kyllä kaikki tavat, mitkä on omia ja totuttu näin aina tekemään, niin tehkää niin. Ja se on semmoista turvaa ja mukavaa elämässä. Ja mutta tämä yleensä käytän, että se pitäisi olla suht puhas se pannu ja puhasta vettä ja sitten se peen ja näiden pöönien niin suhe pitää olla semmoinen suun mukainen, että jotkut tykkää laihasta kahvista ja joku taas vähemmästä. Että en mä osaa sen kummemmin sanoa, että se pitää hakea vaan se oma tatsi siihen.
1: No niin, ja nyt mä hörppään varovasti niin. Tästä. Tuo pitäisikö meidän tälle killauttaa ihan makatoppanin maitua? No. On se kyllä hyvä. Se on semmoista pehemiä ja pyörjää.
2: Kyllä, joo.
1: Sulla jäi vähän mikki tuonne alas. Nostapä.
2: Mäpä nostan sen, vähän hankala mikki suus juo kahvia, mutta toinen mikä on sillä niin, että kun ostat sen suodattin, ostat sen pannukahvipaketin, niin sehän tahtoo sitten jäädä sinne jääkaapin nurkkaan kuivua ja mennä vanahaksi, että suosittelee semmoisia tuoreita kahvipapuja. Parhaiten nämä saat sillä tavalla, että nämä itse jauhat sitten ne. Mutta jos ei sulla ole semmoista ränneriä kotona, niin nämä voit mennä vaikka tuohon kofeinikomppaniaan ja pyytää siellä, että jauhakaapa sieltä. Taikka marketeissakin
1: niin, nykypäivänä on joo. Niitä jauhatuskoneita.
2: Niin, tämä on tuosta kofeinikomppaniasta. Otin tämmöistä paskakaupunkikahvia.
1: Tuo kaupunni. On erittäin hyvä kahvi. Joo. Minäkin olen joskus ostanut semmoista tuumapaahtosta.
2: Joo.
1: No mutta kerropa, mikä on se pahin moka, jonka ihminen voi tehdä, kun alkaa pannukahveja keittelemään?
2: No on useamman kerran itsekin sinne, että kun

0: jää lääryään siinä kavereiden kanssa sinne tulille ja se jää sitten vähän liian pitkäksi aikaa siihen tulille, niin se sitten niin kuin kiehuu yli, niin sehän on, ja silloin sitä tulee vähän semmoista kitkerää ja ja että se siinä mielessä niin kannattaa olla, muutenhan se on rentua hommaa, mutta että siinä vaiheessa kun se niin kuin höystää ja antaa se ässehtyä, niin katsoo sen, että se ei enää niin kuin kiehu sitä yli, että sitten siirtää syrjään ja silloin on hyvä se myssy olla siinä, että sitä ei tarvitse niin kuin turhaa tulilla pitää, että se niin kuin pysyy lämpimänä ja laskeutuu siinä sen myssy allakin.
1: Kyllä. Eli puhtaassa pannussa, puhdas, kirkas, ihana, raikas, suomalainen vesijohtovesi, se vaan passaa siihen. Se keitetään sitten niitä puruja sinne.
0: Niin,
1: oman maan höystöjä.
0: Joo.
1: Oman maan mukaan. Mm. Sitten annetaan laskeutua. Ja pitääkö kuplauttaa?
0: Mitä se kuplauttaa?
1: Eli että sitten kun ollaan laitettu ne porot, niin sitten pannaan takaisin liedelle tai tulen päälle niin, joo, että se tulee yksi kupla.
0: Joo, kyllä se voi silloinkin tehdä ja vähän hämmentää sitä.
1: Vähän hämmentää.
0: Mutta että niitä on eri tapoja.
1: Eri silloin tapoja,
0: niin, kannattaa
1: näin.
0: Kannattaa mummoilta kysyä.
1: Ja niin, he ovat asiantuntijoita. Mm. Sen jälkeen pois tulelta, myssy päähän ja sitten aikaa.
0: Kyllä, näin.
1: Sitten ei saa kiirehtiä. Se on ehkä, onko se, voisiko sanoa, että se on se pahin virhe, jonka voi ihminen
0: tehdä? No voi olla, että se ei ole hätä se ihmisen homma.
1: Ja sitten vielä otetaan se yksi kupillinen, kaadetaan takaisin ja sen jälkeen se on valmis. Montako minuuttia muuten pitää ottaa? Onko siihen jotakin kultaista sääntöä?
0: No kyllä sen näkee siinä ja sitten tietenkin, että miten se aika siinä kuluu. Tämä on yksinkertaista hommaa, että sitten kun te menette sinne nuotiopaikolle ja makkaranpaistoon, niin siinäpä samalla, jos teillä on vaikka pakki mukana ja te voitte raapasta sieltä niin kuin semmoista valakosta lunta siihen kehumaan ja keittää sillä tavalla, että ei tarvitse niitä kaikkia niin kuin vimstaakeja ja olla viimeisen päälle. Mikä ihmiselle tuntuu omalta, niin tekee niin sen.
1: Nimenomaan, vähän niin kuin saunomisessakin.
0: Niin
1: kuin, meillä on 5,5 miljoonaa sauna-asiantuntijaa tässä maassa, niin ei tässä niin kuin tarvitse alkaa kenenkään ketään neuvomaan, vaan just niin kuin itselle passaa. Näin me täällä hörpitään Matti Ollikaisen kanssa. Pannukahvia, mutta ei ole nokipannukahvia. Ulkonahan se tietysti maistuu vähän erilaiselta tuokin.
0: Siellä se maistuu kyllä tosi hyvältä, että se on. Ja meillä on kyllä täällä Oulussa aivan mahtava tilanne, että täällä on tämmöisiä nuotiopaikkoja. Tässä ihan keskustan tuntumassakin 10 ja pyörällä joukkoliikennevälineelläkin pääsee semmoiselle laavuille. Ja jos ympäristökunnat vielä tähän laittaa niin kuin tähän rinkulaan, niin esimerkiksi vaikka hiihtolomalla, niin on Iisä, Muhoksella, Haukiputtaalla, Virpiniemessä ja sitten usein lähisaarissakin on mahdollista niin jäitä myöten mennä kahvinkeittoon tai viettää semmoista mukavaa hiihtolma-aikaa.
1: Kyllä. Se on se ulkoilma ja se savu, niin se antaa sille kahville vielä semmoisen mukavan kivan mausta.
0: Kyllä. Joo, ja semmoisen luvan niin kuin pysähtyä. Se on vähän niin kuin heinätöissä, että nyt on kahvitauko, niin se on siihen tulee heti semmoinen positiivinen fiilis, että nyt on lupa. Taikka työpaikalla se, kyllä me ollaan niin kuin just tämä kahvitauot ja kaikki tämmöiset, niin se on ihme liima tuo kahvi, että se niin kuin silloin pysäyttää ja vähän huomioi ja muitakin ja vaihdetaan ajatuksia.
1: Kyllä. I drink to that ja otetaan musiikkitauko tähän väliin. Kyllä.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.
1: Näin siis tuumasi pannumyssymies Matti Ollikainen. Hiihtolomalla tosiaan poristiin Matin kanssa, mutta nuo Matin antamat vinkit, niin kyllä ne passaa oikein hyvin myöskin näin kesälomalle. Ja tuo porina kokonaisuudessaan löytyy tuolta meidän podcasteista. Tämä on sen verran vanha, että kannattaa mennä tuonne radiokaleva.fiin puolelle ja sieltä vähän scrollailla eteenpäin. Lisää toivemusiikkia. Merja Rantamäki ja Veit sydämein.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

kappaleet jatkuvat täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä kellon ollessa 15, niinhän, maanantai-iltapäivässä. Oikein turvallista matkaa Toivojalle sinne Rovaniemen reitille. Mutta tosiaan nyt kello 15, niin sehän on tietysti uutisten paikka se. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Kuustokaiko selvittää, mitä Oulun Toivoniemen alueella koituville häiriöille voidaan tehdä. Toivoniemen asukkaat kertoivat perjantaina, että Kuusisaaressa järjestettävä festivaali heijastuu myös alueen siisteyteen. Festivaalin ulkopuolella musiikkia kuuntelevat ihmiset ovat ulostaneet ympäristöön ja roskanneet aluetta ainakin edellisenä vuonna. Kuustokin toimitusjohtaja Jouni Loponen

sanoa, että alueelle tuotavat bajamajat ovat harkitsemisen arvoinen ajatus. Niiden ja roska-astioiden lisääminen aiotaan ottaa esiin Oulun kaupungin kanssa käytävissä keskusteluissa. Älylaseihin liittyviä tapauksia saatetaan käsitellä oikeusistuimissa tulevaisuudessa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että todennäköinen rikosnimike tapauksissa olisi salakatselu. Oulun poliisilaitokselle on tänä vuonna kirjattu noin 20 rikosilmoitusta salakatselusta, mutta yhdessäkään niistä ei ole käytetty älylaseja. Toistaiseksi muuallakaan Suomessa ei ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tekoälyavusteiset älylasit mahdollistavat huomaamattoman videokuvaamisen ja niihin ladattavat kolmannen osapuolen sovellukset voivat yhdistää lasit kasvojen tunnistustietokantoihin. Ja kerrotaan vielä, että Vaalan henkirikosten yritysten uhrit ovat päässeet sairaalahoidosta. Epäiltynä oleva mies on edelleen sairaalahoidossa, eikä häntä ole terveydellisistä syistä päästy vielä kuulemaan. Tutkinnanjohtaja Marko Kähkösen mukaan kuuleminen pyritään toteuttamaan muutaman viikon sisällä. Miestä epäillään kahdesta murhan yrityksestä ja yhdestä tapon yrityksestä. Tapahtumat saivat alkunsa 14. heinäkuuta Vaalassa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee ajoittaisia sateita tai sadekuuroja. Etelätuuli on heikkoa, päivälämpötila on 17-20 astetta, yölämpötila on 12-15 astetta. Huomenna tiistaina sää jatkuu pilvisenä ja sateisena, päivän mittaan voi myös ukkostaa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Heli Koppelo täällä soittelee ihaninta kenttiä. If hän se on tuon kappaleen nimi, ainakin näin oululaisittain lausuttuna. Vielä yksi kappale ja sen jälkeen päästään juttelemaan arktisen purjehtija Sohvi Kangasluoman kanssa. Hänen ja kumppaniensa ja koirulinsa kokemuksista asua talvi Grönlannin jäihin kiinnittyneenä tuolla purjeveneessä. Minkälaista se oli ja mitä ylipäätään vinkkejä ja kokemuksia Sohvilla on tuosta purjehtimisen ihmeellisestä maailmasta. Siihen me päästään sen jälkeen, kun ensin kuunnellaan Lasten hautausmaa ja Tuulipuut-niminen kappale.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja Rotuaarin studiolle on saatu kiinnostava vieras. Sohvi Kangasluoma, Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkija ja esikoiskirjailija. Ja voisiko sua tituleerata myös jonkun sortin löytöretkeilijäksi?
1: No, mä itse ehkä karsastan tuota löytöretkeilijä-sanaa no, aika niin, paljon. tai niin. Hyvinkin paljon, että sillä on ehkä semmoinen kolonialistinen historia ja mielikuva. No. Niin, mutta ehkä arktinen purjehtija.
0: Arktinen purjehtija. Tutkimusretkeilijä, voisiko olla sellainen?
1: No, sanoisin, että sillä on vähän semmoinen samanlainen huono historiallinen klangi.
0: Okei.
1: Että me usein koitetaankin just, jos puhutaan tai kirjoitetaan tai jotain tästä meidän purjehduksesta, niin koitetaan korostaa sitä, että mehän ollaan siellä vaan niinku vieraina ja käymässä ja muuta, ja että paikat, missä ollaan ja muuta, että ne ei kyllä kaipaa yhtään uutta löytäjää tai muuta tämmöistä ulkopuolista ihmistä tulemaan kertomaan yhtään mitään, että me ollaan siellä vieraina sekä ihmisten että muiden elällisten vieraina, niin ehkä...
0: Niin. Arktinen purjehtija, arktinen vierailija.
1: Joo, kyllä. Tämä kuulostaa hyvältä.
0: No niin. Ja kun nyt kuulet pakko arktiselta purjehtijalta kysyä heti tähän kärkeen, että kun tuolla ulkona on tämmöinen lämmin ilma, helle ja sinä olet viime vuodet ollut niin paljon tekemisissä jään ja kylmyyden kanssa, niin miltä se tämmöinen lämpö ja helle tuntuu?
1: No aika jännältä. Mä en ole siis monen vuoteen ollut Suomessa just kesällä. Tai tälleen kunnon kesällä, niin on ihan ollut silleen jännä huomata, että niin, että täällä tosiaankin on aika lämmintä ja aurinko paistaa ja ihan mukavaltahan tämä tuntuu ainakin nyt vielä, kun ei ole mitenkään liian kuuma ollut ja päässyt hyvin varjoon ja muuta. Että kyllä tätä arvostaa silloin, kun sitä kokee.
0: Niin.
1: Mutta jotenkin kylmän kanssahan pärjää aina, että voi vaan lisätä vaatteita, niin kuumuuden kanssa on sitten vähän hankalampi ehkä toimia. Tai mun mielestä, että sitä ei oikein pääse pakoon samalla tavalla kuin kylmyyttä.
0: Joo, mutta kuitenkin ihan miellyttävältä vielä nämä niin kuin Suomen lämpöasteet. Ei käy liian tukalaksi liian helposti.
1: No ainakin tässä vaiheessa. Ei nyt toki ole, nyt mä oon vasta ollut täällä viikon, kun viime viikolla tulin takaisin sieltä Grönlannista, niin viikon on ollut Kokkolassa, että siellä on ehkä noin 20 astetta nyt ollut kuumimmillaan, että en ole päässyt nyt kokemaan mitään ihan hirmuhelteiltä vielä ja toivottavasti en pääsekään, että nyt tämän mahan kanssa varsinkin voi olla sitten vähän tukalaa, jos tulee liian kuumat olosuhteet. Ja nythän kun meillä on se Nova-koira, Grönlannin koira, kuka me adoptoitiin Grönlannista, niin hänen kannaltaan myös kyllä sitten nuo kuumuudet on vähän haastavia, että ei voi oikein mennä lenkkeilemään päivällä, jos on liian kuuma.
0: Niin, hän ei ole tottunut.
1: Ei.
0: Kyllä. Täällä on Radio Kalevassa vierana siis Sohvi Kangasluoma ja hänen kanssaan me keskustelemme siitä, että miltä tuntui purjehtia maailman laidalla, mitä siellä oppii ja miksi sillä on merkitystä myös täällä Pohjois-Suomessa. Tähän kohtaan kuitenkin musiikkitauko.
2: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Sohvi Kangasluoma, mitä sinä kaipasit kaikista eniten siellä Grönlannissa, kun elitte siellä kokonaisen talven jäissä kiinni olevassa veneessä?
1: No varmaan olisi kiva vastata, että perhettä ja ystäviä, mutta varmaan ruokakauppoja ja saunaa, jos ihan rehellisiä ollaan. Niin
0: nimenomaan, ne olisivat semmoisia konkreettisempia vielä lähemmäs itseä tulevia asioita. Niin, mä voin kuvitella, koska tosiaan se teidän tarina on se, että te elitte puolisosi Juha Karhun kanssa yhden talven yli jäihin kiinnittyneessä purjeveneessä Grönlannin poukamassa. Ja sinä olet nyt siitä kirjoittanut myöskin kirjan. Sitten purjehdimme pohjoiseen, merkintöjä arktiselta mereltä. Paikassa, jossa niin kuin, ei ole mitään. Keskellä ei mitään. Maailman laidalla. Niin kieltämättä tulee sellainen ajatus, että voi esimerkiksi ruisleipää tulla ikävää. Tai pitkää kuumaa suihkua.
1: Niin, no tietenkin tuo keskellä ei mitään, että sekin on niin suhteellista, että onhan siellä vuoria ja lunta ja kaikenlaisia eläimiä ja muuta. Ja sitten moottorikelkalla oli sitten kun jääty kunnolla ne vuonot, että pääsi moottorikelkalla, niin sitten pääsi Sisimiuttiin, mikä oli lähin kaupunki, niin pääsi kyllä, se oli noin 3 tunnin matka sitten sieltä halkivuoriston ja näin, mutta...
0: Niin, kaikki on suhteellista.
1: Niin, ja tuohon ruisleipään, niin joo, sitä kyllä on vuosien saatossa tullut ikävää, että ruisleipää ei saanut Alaskasta eikä Kanadasta, eikä... No Grönlannista saa jonkunlaista ruisleipää, mutta siellähän saa sitten näkkäriä, ihan Vaasan näkkäriä, niin sitä meillä oli kyllä todella paljon sitten talveksi ostettu venellä, ja sitä me pääasiassa, tai että se oli meidän pääasiallinen leipä sitten koko talven. Niin se.
0: No se sentään. Ihana. Kyllä. Vähän jotain lohutusta.
1: Kyllä.
0: Sinne Grönlannin jäätiköiden keskelle. Sofi Kangasluoma on myös tutkijatohtori Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa. Hän tutkii pohjoisten merialueiden ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja geopoliittisia muutoksia. Ja tosiaan tällainen tietokirja, sitten purjehdimme pohjoiseen, merkintöjä arktiselta mereltä, ilmestyi keväällä. Eläminen keskellä arktista merta 3 tunnin ajomatkan päässä lähimmästä kylästä. Joillekin voisi kuulostaa painajaiselta. Teille se oli unelma. Kerro.
1: Niin, se oli kyllä tosi semmoinen seesteinen ajanjakso tälleen myöhemmin ajateltuna. Ja totta kai, kun me ollaan siinä purjeveneessä jo aika kauan asuttu ja purjeveneessä aika paljon sitten tietenkin tulee liikuttua ja vaihdettua paikkaa ja muuta, vaikka me ollaankin hyvin semmoisia hitaita purjehtijoita, että ei olla mitään, että purjehditaan maailman ympäri vuodessa tai muuta tämmöistä, että ollaan usein sitten viikkoja tai kuukausia yhdessä paikassa, mutta kuitenkin siinä vaihtuu se maisema aika paljon, niin sitten meillä oli semmoinen halu ja unelma olla yhdessä paikassa kokonainen, no ei nyt ihan kokonaista vuotta, mutta kokonainen tommoinen talvikausi ja vaan jäädä siihen ja katsoa, miten se ympäröivä luonto muuttuu ja maisema vaihtuu. Niin sinne me sitten tietysti kauan käytettiin aikaa siihen, että katsottiin, että minkälainen olisi hyvä paikka ja missä olisi sellaiset olosuhteet, että se olisi mahdollisimman turvallista toteuttaa ja muuta. Ja sitten siellä Grönlannin länsirannikolla sitten siellä tosiaan laitettiin 2024 marraskuussa sitten laitettiin vene kiinni semmoiseen pieneen poukamaan ja siitä sitten odoteltiin, että

0: jää meidän ympärillä muodostuu ja siellä me sitten oltiin ja se oli kyllä tosi, tosi mukavaa.
1: Mukavaa! Tästähän meidän pitää Savin kanssa keskustella hieman lisää. Tähän kohtaan pieni huilitauko, kuunnellaan musiikkia.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Sohvi Kangasluoma, minulla täällä juttukaverina. Puhutaan Sohvin ja hänen puolisonsa Juha Karhun ja Novakoiran seikkailusta lumiveneellä arktisella merellä arktisten jäiden keskellä. Siellä talven viettoa jäihin kiinnittyneenä Grönlannin pienessä poukamassa. Vielä kun mennään, ennen kuin mennään syvemmin tähän teidän tarinaanne, niin sun taustasta, siis sinä oot siis kokkolalainen ihminen, eikö
1: kyllä.
0: Vaan?
1: Joo, yes. Kyllä.
0: Ja mutta sä et oo siis taustaltasi varsinaisesti niin kuin purjehtija, etkä meri-ihminen, vaikka oot Kokkolasta kotosi.
1: Ei. No niin. Joo, ekan kerran olin purjeveneessä ensitreffeillä Juhan kanssa joskus, lähemmäs 9 vuotta sitten, ja sekin tapahtuu joulukuussa Helsingissä, että se ei ollut semmoinen ihan perinteinen purjehdusolosuhde, tai semmoista ei ollut kesäistä ja lämmintä, mutta joo, silloin olin ensimmäistä kertaa purjeveneessä, ja no siinäkin matkalla kävi kaikenlaisia haavereita, että tipuin puoliksi veteen ja muuten, ja ne oli meidän toiset treffit silloin tosiaan, mutta siitä se sitten lähti, ja sitten aika nopeasti sitten Juho asui siinä vaiheessa jo siellä veneessään, tai silloin se asui kesät veneessään, ja sitten seuraavana kesänä sitten me lähdettiin purjehtimaan Pohjois-Norjaan, ja siellä mäkin sitten olin noin puolet ajasta, ja Juho oli koko ajan, että siinä sitä sitten tekemällä oppii.
0: No niin, ja purjehdushan ei ole kaikkien juttu. Mutta sinä kuitenkin siihen lämpenit, siihen touhuun. Ja siitä purjevenestä tuli myös teidän koti, ja te olette asunut veneessä nytten pitkään, vuosia.
1: Joo. Itsekin nyt koitan laskea. Tässä on ollut niin monta venettä tässä välissä, mutta joo, jollain tasolla noin 7-8 vuotta varmaankin.
0: Ja ympäri maailmaa seilaten.
1: Joo, että nyt tämä vene, millä me oltiin siellä Grönlannissa, niin se me ostettiin Kaliforniassa 2022 keväällä, ja se me sitten siellä Kaliforniassa rempattiin ja purjehdittiin sitten Alaskaan ja sieltä sitten luoteisväylän kautta Grönlantiin.
0: Sehän se tietysti varmasti myös ainakin minua ja kuvittelisin, että aika monta muutakin kiinnostaa, että kun te kerroitte tästä teidän Grönlanti-unelmastanne, että nyt me lähdetään sinne ja annetaan jäiden sulkea laiva kiinni mereen ja haluamme viettää siellä talven, niin mitä ihmettä teidän läheiset siitä sanoo?
1: Tämä oli aika kauan tiedossa, että tämmöinen on tulossa, että ehkä on tälleen pikkuhiljaa saanut tämmöisiä maistiaisia, että eka kun oltiin siellä Pohjois-Norjassa ja sitten Islannissa ja sitten Alaskassa ja Luoteisväylä ja Grönlanti, niin että he on ehkä tottunut siihen ajatukseen sitten jo pidemmän aikaa, ja hei, ne oli ihan kyllä innoissaan, ja hehän, meidän molempien perheethän vieraili meidän luona siellä Grönlannissa itse asiassa, että sitten saivat moottorikelkkakyydin sieltä kaupungista veneelle, ja totta kai varmasti molempien äitejä huolettaa, mutta meillähän on aika hyvät nuo kaikki kommunikaatiovälineet, että hyvin ollaan pystytty koko ajan pitämään ajan tasalla, että mitä kuuluu, ja soiteltu videopuheluita ja muuta tämmöistä. Että
0: yhteydet piti, ja tehän teitte koko ajan myöskin töitä siellä.
1: Joo,
0: sinä teit omaa tutkimusartikkeleja, se kirjoitit, ja Juha sitten tekee paljon sisältöä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja käännöshommia myöskin. Oliko näin?
1: Joo, Juha

0: ei ole siis kääntäjä ollut enää moneen vuoteen, mutta ennen oli kyllä toki joo, mutta hänellä on tämmöinen YouTube-kanava kuin Alluring Arctic Sailing, niin niitä videoita se kuvaa ja editoi ja suunnittelee ja
1: niin just
0: se on hänen työ, kyllä.
1: Ja sitä työtä voi tehdä myöskin ihan mistä päin maailmaa tahansa.
0: Joo ja, joo. Ja ne, hänen videot käsittelee nimenomaan arktista purjehdusta ja ympäristöä ja muuta tuommoista, mitkä sitten liittyy myös noihin paikkoihin, missä me ollaan. Ja samaten, kun se mun tutkimus on linkittynyt aika paljon noihin paikkoihin, missä me ollaan oltu, niin sitten olen pystynyt tekemään omaa työtäkin noissa paikoissa.

0: Sohvi Kangasluoma, kerro, miksi te halusitte tehdä tällaisen reissun?
1: No usein me ei itse puhuta sitten ehkä reissuna, koska se on tavallaan meidän semmoinen elämä ja koti ja muuta. Että totta kai mä ymmärrän, että se on helpompi hahmottaa aina niin kuin semmoisena tiettynä matkana, millä on alku ja loppupiste, mutta se ei varsinaisesti ole semmoinen. Mutta no meitä molempia on aina kiinnostanut pohjoiset alueet ja jotenkin suomalaisenahan se tuntuu aika luontevalta, että tai semmoinen talvi ja kylmyys. Tai ainakin mun mielestä se tuntuu luontevammalta.
0: Niin, se on elämä, se talvi ja kylmyys.
1: niin, että semmoista se vaan on. synkkää ja
0: ikävää.
1: Jep, että jotenkin se on ollut aina selvää, että sillä veneellä mennään sitten niin kuin pohjoiseen. Ja totta kai se myös linkittyy tosiaankin, no varsinkin niin kuin mun töihin, se pohjoinen ja muuta. Ja sitten kaikkia harrastusmahdollisuuksia me käydään laskemassa ja hiihtämässä paljon ja muutenkin tehdään kaikenlaista talviurheilua aika paljon, että se on semmoinen luonnollinen osa sitten sitä elämää. Ja kyllä mä aina välillä puhutaan, että pitäisikö sitten jossain kohtaa lähteä käymään jossain Karibialla tai mihin ihmiset nyt yleensä purjehtiikaan, mutta vaikuttaa niin jotenkin kuumalta ja hikiseltä ja siellä on niin paljon kaikkia ötököitä sitten siellä veneessä. Ja
0: joo, ja hikikin saattaisi tulla. Karibiasta tulee mieleen, siis kun siellähän on välillä paikalliset ihan niin helisemässä sen niin purjehtijamäärien ja kaikkien näiden kanssa, mutta kuinka paljon teillä oli kollegoita tuolla Luoteisväylän reitillä?
1: No ei ole ihan samoissa määrin kuin Karibialla. Kyllähän totta kai Luoteisväylällä siellä on enemmän ja enemmän purjeveneitä, että nyt sinä vuonna, kun me purjehdittiin se, eli 2024, niin meitä oli 6 purjevenettä, ketkä meni niin kuin samaan suuntaan. Ja heistä sitten olikin, tai että meillä oli semmoinen pieni WhatsApp-ryhmä ja oli tietysti paljon sitten tukea. Ja, tai että oli kiva tietää, että siellä sitten on muitakin, jos sattuisi jotain käymään. Ja kyllähän tuommoinen arktinen purjehdus ylipäätään on tosi paljon kasvattanut suosiota, mutta ehkä enemmän se näkyy just Norjassa ja Islannissa, että ei sitten ehkä niinkään Alaskassa tai no Grönlannissa kyllä se jonkun verran näkyy jo, että on enemmän ja enemmän, mutta totta kai ne määrät on siis hyvin eri tasolla, mitä jossain Välimerellä tai Karibialla tai Suomen saaristossa tai muuta. Että
0: niin, mutta ette kuitenkaan ihan yksinään siellä toikkaroinut menemään ja ollut silleen, että missään ei näy mitään elämää.
1: Mutta enemmän kuin purjeveneitä, niin enemmänhän siellä on sitten tietenkin kalastusaluksia ja kalastajia ja heidän kanssaan sitten, varsinkin jos talvisin myös purjehti, että ei vaan kesäkaudella, niin että sitten kalastusalusten kanssa sitä enemmän sitten tulee kommunikoitua ja kalastajien kanssa. Tai että heitä näkyy kyllä niin kuin tietysti sitten paljon enemmän ja satamissa sitten

0: niin kuin kalastusalusten kanssa toimitaan ja että on ne purjeveneet aika semmoinen harvinaisuus kuitenkin vielä.
1: Joo. Mutta ihmisiä kuitenkin sielläkin liikkuu, että jos tulee joku hätä ja tekin pääsitte siellä auttamaan myöskin ihmisiä sitten, siellä on, välillä siellä sattuu ja tapahtuu ja joudutte, kirjassa kerrot siitä, että miten joudutte esimerkiksi yksille ihmisille niin hälyttämään sitten apua. Ja.
0: Niin, se oli siellä Alaskassa jo, että siellä semmoinen pienempi vene oli ajautunut moottorivien seurauksena ilmeisesti rannalle ja sitten he tosiaan kirjoitti siihen hiekkaan help, kun he näki, että Juhan Rone siellä pörräili ja katteli, että mikäs juttu tämä on. Niin joo, että kyllä tuommoiset, tai että tuommoisilla alueilla kun purjehtii, niin pitää kyllä olla tosi hyvin kaikki kommunikaatiovälineet ja turvallisuusvälineet hallussa, että sitten on mahdollista pyytää apua, jos ylipäätään on semmoisella alueella, missä se on mahdollista ja sitten vaikka siellä luoteisväylällähän tietysti se avun saamisessa sitten voi kestää niin kuin päiviä, niin sitten pitää varautua kyllä kaikenlaisiin asioihin, että pärjää mahdollisimman hyvin. Ja meilläkin on esimerkiksi tosi kattava lääkekaappi, millä pystytään sitten vaikka umpisolmun tulehdusta tai muuta tuommoista niin kuin päiväkausia viivästyttämään tai sitä pystytään auttamaan.
1: No ja. Joo, että niitä kaiken näköistä pitää ottaa huomioon sitten,
0: joo.
1: Mitä tota noin, niin ei ehkä täällä kaupungissa eläjä tai peruspurjehtija tarvitse edes ajatella sinne suuntaankaan.
0: Mm.
1: Joo, no näihin käytännön asioihin itse asiassa kiinnostuisi muutama kysymys niihin liittyen, niin mennäänpä siihen seuraavaksi, mutta kuunnellaan tähän väliin musiikkia.
2: Vaaran vyöhyke.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on nyt muutama minuuttia vaille 16, eli 4. Joten sehän tarkoittaa sitten taas uutisten ja säätietojen paikkaa. Mutta tässä kohtaa minä vinkkaan meidän tämän viikon arvonnasta, eli Radio Kaleva arpoo sinulle kenties ja kaverille liput AC Oulun matsiin ensi sunnuntaina. Siellä vastaan tulee Ilves. Kommentoi, kenen kanssa lähtisit katsomaan futista, niin olet arvonnassa mukana tuolla meidän Instagramissa tai Facebookissa. Arvonta suoritetaan torstaina kello 16. Siihen asti on aikaa osallistua, mutta eihän sitä nyt sinne asti kannata odottaa, kun kannattaa mieluummin osallistua heti, ettei ainakaan unohu. Kuunnellaan vielä Sheryl Crowta tähän väliin. Real Gone on tämä kappale. Sitten uutisia ja sen jälkeen jutut Sohvi Kangasluoman kanssa jatkuu.

0: gone.
1: Kello on 16. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Lapland Hotels käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safaris Serviceä. Muutosneuvottelujen perusteena on tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Neuvottelut voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai työsuhteen ehtojen muutoksiin. Muutosneuvottelut eivät koske Lapland Hotelsin Lapin kohteita, mutta voivat kohdistua tukipalveluihin, kuten myyntiin ja markkinointiin.

Kustok aikoo selvittää, mitä Oulun Toivoniemen alueelle koituville häiriöille voidaan tehdä. Toivoniemen asukkaat kertovat perjantaina, että Kuusisaaressa järjestettävä festivaali heijastuu myös alueen siisteyteen. Festivaalin ulkopuolella musiikkia kuuntelevat ihmiset ovat ulostaneet ympäristöön ja roskanneet aluetta ainakin edellisenä vuonna. Kustokin toimitusjohtaja Jouni Loponen sanoo, että alueelle tuotavat bajamajat ovat harkitsemisen arvoinen ajatus. Niiden ja roska-astioiden lisääminen aiotaan ottaa esiin Oulun kaupungin kanssa käytävissä keskusteluissa. Ja kerrotaan vielä, että älylaseihin liittyviä tapauksia saatetaan käsitellä oikeusistuimissa tulevaisuudessa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että todennäköinen rikosnimike tapauksissa olisi salakatselu. Oulun poliisilaitokselle on tänä vuonna kirjattu noin 20 rikosilmoitusta salakatselusta, mutta yhdessäkään niistä ei ole käytetty älylaseja. Toistaiseksi muuallakaan Suomessa ei ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tekoälyavusteiset älylasit mahdollistavat huomaamattoman videokuvaamisen ja niihin ladattavat kolmannen osapuolen sovellukset voivat yhdistää lasit kasvojen tunnistustietokantoihin. Lue lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi. Uutisia seuraavan kerran radiossa huomenna aamulla 7:00.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on vaihtelevaa Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina. Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee ajoitteisia sateita tai sadekuuroja. Etelätuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17-20 astetta ja yölämpötila 12-15 astetta. Huomenna tiistaina sää jatkuu pilvisenä ja sateisena. Päivän mittaan voi myös ukkostaa. Kaakkoistuuli on heikkoa ja illalla tuuli kääntyy lounaaseen. Päivälämpötila on huomenna tiistaina 20 asteen tuntumassa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma. Miten voi elää Grönlannin jäihin kiinnittyneenä talven? Ensinnäkin tietysti se niinku veneen osto, että siis voiko sinne mennä niinku millä tahansa, kun venekauppaan meet ja otat sieltä, että tuo on nätivärinen purkkari, että tuo mulle pakettiin, vai minkälainen projekti se oli ylipäätään se veneenkin hankkiminen jo?
1: No kyllähän siis tommosia jäissä talvehtimisia, niitä on niinku silleen joitain ihmisiä tehnyt, ei nyt tietenkään mitenkään ihan hurja määrä, mutta varmaan joku kymmenisen ihmistä ainakin, mistä tiedetään. Ja osalla siis on ollut kyllä ihan tavallinen lasikuituvene, mitä suurin osahan niin kuin purjeveneistä on. Mutta sitten suurin osa on varmaankin ollut teräsveneitä tai alumiiniveneitä. Ja meidän vene on siis alumiinia, ja se olikin sitten se tärkein kriteeri tolle meidän nykyisen veneen ostolle, että se alumiini sitä usein pidetään materiaalina parhaimpana jäisissä olosuhteissa liikkumiseen, ja se siinä on semmoisia hyviä ominaisuuksia, mitä teräksessä ei ole, vaikka teräs onkin kovempaa, mutta sitten se teräs kuitenkin ruostuu jossain vaiheessa, mutta se alumiinimateriaalina on kyllä ihan tuommoinen hyvä tuohon, mutta tietysti tärkeimpänä tekijänä tuommoisessa jäätymisprojektissa on sen paikan valinta, että se on tarpeeksi pieni, mutta kuitenkin ei niin pieni, että siinä osuisi rantaan. Sitten se on tarpeeksi syvä, mutta ei liian syvä. Ja ennen kaikkea, että se on semmoinen paikka, missä se jää ei liiku, tai että se jää ei pääse niin kuin liikkumaan. Että siinähän moni aina just sitä ihmettelee, että eikö se jää tavallaan murskaa sitä venettä, mutta niin, kun se jäähän kyllä on niin kuin staattinen, että ei se siinä silleen, että kun se jäätyy, ja totta kai se siinä elää koko ajan, mutta ei se sillä
0: niin kuin hakkaa niin sitä ja jyrsi sitä.
1: Niin, joo. Nimenomaan. Että täälläkinhan vaikka laiturit lähtee keväällä silloin jäiden lähdön aikaan, että se tavallaan se paikka pitää valita just sillä tavalla, että sitten voi vähän niin kuin ennakoida, että se jäiden lähtö varsinkaan ei tule olemaan semmoinen väkivaltainen tapahtuma, mikä sitten tekisi tuommoista. Että kyllähän noita veneitä siis näkee jonkun verran täällä tai Helsingissä tai muussa, että on aina välillä jätetty veteen talveksi. Useimmitenhan ne on teräsveneitä ja ei niille yleensä mitään sitten käy, koska ne on semmoisia paikkoja, missä

0: se jää tavallaan on niin semmoinen staattinen.
1: No sitten ne käytännön asiat, siis ihan siis niinku peseytyminen, kokkaaminen, monipuolisesti syöminen, pyykinpesu. Mitä, miten tämmöisen?
0: No, no ihan vaikka ruokaa ja tuommoista, että silloin ennen kuin me mentiin sinne poukamaan, niin me ostettiin niin kuin 8 kuukaudeksi ruokaa, että tehtiin semmoinen tosi pitkä ruokalista ja vähän laskeltiin, että kuinka paljon nyt tarvitaan ruokaa ja siinä oli vähän jo silleen, että me tiedettiin, että aiempien vuosien perusteella me tuskin ollaan ihan 8 kuukautta siellä. Että siinä oli vähän sille ekstraa laskettu. Mutta 8 kuukaudeksi sitten ostettiin, että paljon oli pastaa, tomaattikastiketta, soijarouhetta,
1: näkkileipää.
0: Ja sittenhän ihan siis perunat ja sipulit ja tämmöiset, että kyllähän ne niinku säilyy silleen tosi kauan, jos ne vaan säilyy oikein. Että kyllähän ihmisillä on kellareissa niinku
1: niin
0: juureksia ympäri vuoden. Ihan niin kuin yllättävän hyvin me mun mielestä syötiin kyllä koko vuosi, että ei tullut, tai totta kai sitä välillä kaipas, että olisipakin vaan nyt saada jotain tuoretta, mutta ei sitä niin paljon sitten kaivannut. Ja silloin keväällä sitten, kun oli ne vuonot jäätynyt jo kunnolla ja pääsi kelkalla kauppaan, niin sitten kävinköhän Juho 3 kertaa siellä Sisimiutissa ja sitten osti aina muutaman kassilliseen sitten ruokaa, tuoretta ruokaa ja mutta että joo, siihen tietysti pitää varautua, että sitä ruokaa on. Ja kyllähän me siellä vähän pilkittiin, mutta ei nyt sen varaa ei voi sitten kuitenkaan niin laittaa koko talven ravintoa. Ja sitten kun meillä on se Nova-koira, niin sitten hänelle ostettiin 80 kiloa koiran ruokaa. että sitäkin kyllä riitti. Ja siellä veneessä on ihan semmoinen normaali venekeittiö, että semmoinen kaasulla toimiva hella ja perinteinen, mitä usein veneessä on. Ja
1: joo.
0: Et siellä on aika semmoista samankaltaiset olosuhteet, kun olisi jossain mökillä. Et se monesti, jos meille tuleekin jotain vieraita sinne käymään, ketkä ei ole ennen käynyt, niin ne on ihan yllättyneitä, että täällä on ihan niin kuin mukava elää, että ei se ei ole mitään telttailua, miltä se
1: niin
0: ehkä kuulostaa, että meillä on siellä lämpäri ja just ihan semmoinen melko normaali keittiö ja lämmin paikka nukkua ja muuta. Että, ja yleensä tuon kokoisissa veneissä on ihan niin kuin hyvät suihkutilat, mutta no meillä se suihku on vielä vähän vaiheessa ja sitten me ei sitä olla oikein nyt tehty vielä loppuun, niin se suihku me sitten, siinä on vähän semmoista säätöä, että me käydään niin kuin siinä semmoisessa ulkosisätilassa sitten aina suihkussa semmoisella mökkityylillä, että lämmitetään vettä ämpäriin ja sitten kaadetaan päälle.
1: Grönlannin talven keskellä.
0: No joo, no se täytyy sanoa, että se oli kyllä, sitä ei ole niin kovin ikävä, mutta silloin keväällä sitten, kun alkoi taas aurinko paistamaan, niin sitten se ei ollut yhtään paha, mutta oli se silloin tammikuussa, kun oli joku 25 astetta pakkasta, niin toki se ei ollut ehkä ihan lemppärikokemus, mutta siitäkin selvittiin.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Juttukaverina Radio Kalevassa Sohvi Kangasluoma, arktinen purjehtija. Miten sä, Sohvi, kuvailisit sitä arktista ympäristöä heille, jotka ei ole sitä koskaan nähnyt?
1: No tuokin on mielenkiintoinen kysymys, koska tuohan ihan täysin riippuu siitä, että miten se arktinen alue määritellään. Että kyllähän monen mielestä vaikka Oulukin on arktista aluetta.
0: Niin.
1: Ja täällähän sinäkin vaikka joka päivä elelet ja ihan noiden yleensähän arktinen alue määritellään napapiirin pohjoispuolisena alueena, eli vaikka Rovaniemi on sitten tietysti arktista, ja sekin nyt on varmasti monelle oululaiselle hyvin, hyvin tuttu paikka. Mutta jos ajatellaan semmoista, ehkä semmoista stereotyyppistä arktista kuvastoa, mikä koostuu jostain valkoisesta jäästä ja lumesta ja jäätiköstä ja tämmöistä, niin totta kai semmoistakin sitten on paljon, mutta useinhan tuollaisessa keskustelussa, missä puhutaan arktisesta alueesta, niin unohdetaan, että se ei ole pelkästään sitä valkoista jäätä, vaan että se on kaupunkeja, että ihmisiä, eläimiä, kaikenlaisia olentoja asuu arktisella alueella, ja siellä on siellä tai täällä, riippuen nyt määrittelystä, että ihan normaalia elämää eletään. Mutta toki joo, tuossa missä me nyt vaikka oltiin siellä Grönlannissa, niin tuo talvi, niin siellä on paljon vuoria, paljon vuonoja, ei kovin paljon lunta itse asiassa. Oli aika huono lumivuosi silloin meidän vuotena, että Suomessa saattaa olla usein paljon enemmänkin lunta. Ja myöskään tuolla Grönlannin länsirannikolla, siellähän ei tule yhtään kylmä, mitä Suomessa usein tulee.
0: Mitä?
1: Joo, ei. Että kyllä täällä on monella tavalla niin kuin arktisemmat olosuhteet.
2: Joo, kyllä me oululaiset, me kyllä niin kuin arktinen tuuli ainakin tuota tunnetaan, mutta niin kuin se mielikuva justiinsa on nimenomaan se, että siellä te olette ollut niin kuin sellaisten mielettömien lumien ja mielettömien jäälohkareiden keskellä ja niin kuin siellä semmoinen niin kuin se arktinen kauneus, se on vaan ympäröinyt teitä 24/7 sen koko talven ja sen koko teidän tota reissun ajan, kun otat tästä luonteisväylää ja niitä Alaskan ja Kanadan niitä vuonoja siellä vetänyt.
1: Niin, onhan se toki semmoistakin ja on tietenkin, että onhan siellä tosi kaunista ja upeata ja muuta, mutta kyllähän täälläkin on merijää aika suuri osa elämää ja samaa merijää tähän se sielläkin on, että siellä on totta kai sitten myös jäätiköitä, mitä täällä ei ole, ja jäätiköiden kautta sitten jäävuoria ja semmoista, mutta niin. No siellä oli semmoista kaunista ja rauhallista. Totta kai sitten siellä luoteisväylällä ja Alaskassa, että siellähän on sitten ihan erinäköistä. On vaikka paljon ikiroutaa ja ikiroudan sulamisen vaikutuksia ja muuta semmoista.
0: Tuleeko sulla mieleen joku semmoinen ihan mielikuva tai niin kuin näkyy jostakin, mikä todella pysäytti sua?
1: No ehkä kun totta kai työssäni aika paljon pohdin niin kuin ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä asioita, niin siellä luoteisväylällä pysähyttiin semmoisella yhdellä saarella, missä ankkuroitiin, ja siellä saarella, että se saari on niin kuin ikiroutaa, ja siellä oli semmoisia tosi suuria seinämiä, mitkä oli edelliskesänä sortunut mereen, että ne oli semmoisia niin kuin valtavia monen kymmenen metrin semmoisia seiniä, mitkä oli vaan sortunut sen ikiroudan sulamisen takia mereen, niin ehkä se sillä jäi tosi semmoisena konkreettisena esimerkkinä

0: mieleen, että mitä kaikkea ilmastonmuutos tosiaankin aiheuttaa ja kuinka tommosia valtavan konkreettisia asioita ne on ne muutokset.
1: Sinä näit sen omin silmin. Yksi sellainen yksityiskohta sitä sun kirjasta, joka kiinnitti huomioni, on se, kun puhuit esimerkiksi eläimistä tai niin kuin medusoista tai mistä tahansa tällaisesta. Et sanonut, että se, vaan sanot, että hän. Eli ihmispronominilla kuvailit ja viittasit eläimiin ja meren eliöihin ja muihin. Ja varmaan täysin tietoinen valinta siis sinulta. Niin kerro vähän siitä, että miten sä päädyit tämmöiseen ratkaisuun?
0: Joo, oli se kyllä tietoinen valinta. Ja, no joitain vuosia sitten hän tämä kuuluisa kädellistutkija Jane, mikä hänen sukunimi on?
1: Goodall.
0: Joo, juuri hän, kuka menehtyi ihan vasta, niin hän ja hyvin moni muu tutkija teki semmoisen pitkän adressin, minkä he lähetti monille journalisteille, missä nimenomaan kannustettiin, että pitää käyttää muista eläimistä niin kuin pronomineja tai ihmispronomineja. Ja sillä on ollut aika suuri vaikutus, että monethan on niin kuin alkanut just tekemään tätä. Ja munkin mielestä se on hyvä tapa lähteä ehkä purkamaan semmoista kahtiajakoa ihmisten ja muiden eläinten välillä. Ja jotenkin lähteä uudelleen ajattelemaan semmoista hierarkiaa, missä ihminen usein asetetaan korkeammalle kuin muut eläimet. Niin mun mielestä tämä hän-pronominin käyttö on tämmöinen aika kevyt teko, mutta sillä voi olla paljon semmoisia mielikuvallisia vaikutuksia.
1: Niin. Se ainakin muistuttaa siitä, että ihminen on osa luontoa.
0: Niin.
1: Muutkin ovat tärkeitä kuin vaan me ihmiset.
0: Jep. Ja just vaikka, no vaikka monet koiran omistajatkin tietysti vaikka, tai tällä itsekin hyvin paljon koiraa, niin ajattelen niin jotenkin, että kyllähän se on ihan itsestään selvää, että koirat on omia persoonia ja tuntuisi hassulta jotenkin typistää se sanaan, millä viitataan ehkä sitten johonkin elottomiin asioihin usein.
1: Esineisiin.

0: Arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma, juuri nyt Euroopassa kärsitään ihan poikkeuksellisista helteistä. Ja ihmisiä kuolee ja eläimiä kuolee ja luonto kärsii näiden helteiden takia täällä aika lähelläkin meitä tällä hetkellä. Minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: Niin, no siinä on, tai että varmasti että ilmastonmuutoksen takiahan näitä ääriilmiöitä on. Totta kai sää on eri asia kuin ilmasto, mutta totta kai ilmastonmuutoksen myötä tämmöiset ääriilmiöt lisääntyy yhä enemmissä määrin. Ja ehkä tämä on tämmöinen vähän surullinen alkusoitto, että minkälaisia kesiä sitten tulee jatkossa olemaan ja kuinka tavallaan tukalaa ja kuumaa tuleekaan olemaan. Ja kyllähän nämä niin kuin muistuttaa sitä, että usein kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sitten sitä ajatellaan, että se on joku semmoinen kaukainen ja hähmäinen asia tulevaisuudessa, mutta eihän se ole, vaan sehän tapahtuu niin kuin tässä ja nyt ihan Suomessa ja Euroopassa ja kun just vaikka siellä arktisen merenjään sulamisen kannalta ja siellä ikiroudessa.
0: Joo, ja sä mainitsit tuossa, että ilmastonmuutos näkyi ihan konkreettisesti siellä teidän reissulla luoteisväylällä. Jäälohkareita oli siellä ropissu jo isoja valtavia 10 metrien jäälohkareita, mutta myöskin kerrot siinä kirjassa susista, jotka oli jo vaihtanut ruokavaliota.
1: Niin, siellä Alaskan Glacier.

0: Glacier Base, joo, siellä oli ne biologit, oli kyllä tosi ihmeissään siitä, että siellä sudet tosiaan oli mukautunut tämmöiseen uuteen maailmaan ja sudet oli nyt alkanut syömään saukkoja, mikä on ilmeisesti, en tietenkään itse ole mikään susi- tai saukkotutkija, mutta tämä oli ilmeisesti tosi ennenkuulumatonta, mutta se nähtiin semmoisena esimerkkinä siitä, että kuinka eläimet pystyy pakon edestä mukautumaan tämmöisiin uudenlaisiin olosuhteisiin. Ja tavallaan sitä voi myös ajatella semmoisena toiveikkaana asiana, paitsi ehkä ei niiden saukkojen kannalta.
1: Niin. Mutta. Niin, mutta luonnon joustavuuden tai tämmöisen resilienssin kannalta.
0: Jep. Mutta totta kai eihän se tarkoita sitä, että kaikki eläimet tai kasvit pystyisi tuolla tavalla muokkautumaan, saatika sitten ihmisetkään. Että kyllä se ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä on kuitenkin se, pitäisi olla se ykkösprioriteetti.
1: No Suovi, kun sinä olet myöskin tutkija ja tutkit nimenomaan noita arktisia ympäristöjä, ja, niin mikä on sellainen väärinkäsitys arktisesta alueesta, jos puhutaan nimenomaan myöskin niin kuin niistä jäätiköistä, jonka sä haluaisit oikaista?
0: No ehkä, että useinhan menee tosiaan sekaisin niin kuin merijää ja jäätikköjää, mitkä on niin kuin kaksi silleen hyvin eri asiaa, että jäätikköjää on siis mantereella aina, että se ei, jäätikkö on niin kuin jonkun maan päällä ja sitten lohkeilee niitä jäävuoria. Ja se on ihan luonnollinen osa jäätiköiden elämää, mutta totta kai nyt ilmastonmuutoksen myötä se jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt entisestään. Mutta sitten taas se merijää on jää, mikä peittää merialueita. Ja siinä on nyt tosi huomattavaa sulamista ollut myös nyt jäämerellä. Aloitettiin mittaukset 70-luvulla ja jää on sulanut hyvin nopeaa tahtia sen jälkeen. Mutta kuitenkin sitten usein, kun puhutaan vaikka mediassa noista pohjoisista merireiteistä ja luoteisväylästä ja koillisväylästä ja muista jäämereen liittyvistä asioista, niin sitä usein ajatellaan, että se jää olisi nyt jo kokonaan kadonnut ja että sinne vaan Trump ja muut voi lähettää laivoja seilaamaan ja tekemään kaikenlaisia asioita, että eihän se jää ole onneksi vielä sieltä kokonaan sulanut. Ja siellä on kyllä tosi haastavat olosuhteet vielä, että ei se mikään niin kuin Suetsin kanava todellakaan ole vielä pitkään aikaa.
1: Mitä ylipäätään toivoisit, että me kaikki ymmärrettäisiin arktisen meren tilanteesta?
0: No että se ei voi kovin hyvin ja että se jään sulaminen vaikuttaa kyllä tosi moneen muuhunkin asiaan kuin pelkästään siihen itse jäähän, että sehän toimii tavallaan maapallon semmoisena jääkaappina tai semmoisena viilennysjärjestelmänä ja että se jään sulaminen vaikuttaa totta kai myös paikallisten ihmisten elämään tosi paljon, mutta myös siihen laajempaan ekosysteemiin ja kulttuuriin ja myöskään, että eihän se pohjoinen tai arktinen, että sehän ei ole millään tavalla irrallaan muusta maailmasta, että ilmastonmuutoksen vaikutuksethan on nimenomaan niin tämmöisiä mutkikkaita, koska ne on kaikki niin tiiviisti kiedoksissa toisiinsa.
1: No niin, ja tämähän se on niin kuin tavan ihmisen näkökulmasta. Kun tulee semmoinen, että ymmärtää kyllä, että joo, jää on huvennut suurta vauhtia ja kaiken näköisiä konkreettisiakin muutoksia jo on. Ja esimerkiksi eräs tuttuni, hänen firmansa kielsi työntekijöitään menemästä Pariisiin nytten näiden helteiden takia. Että, niin kuin, että ei työmatkoja Pariisiin nytten, vaikka siellä olisi ollut joku heidän cateringinsä. No niin, eli tulee ihan konkreettisestikin jo alkaa tulla tämmöisiä niin kuin asioita ihmisten elämään, mutta sitten se, että niin kuin, mitä voi tehdä, tulee semmoinen niin kuin avuttomuuden tunne tämän valtavan ison asian edessä. Onko jotain lohdullista viestiä Sohvi Kangasluomalla meille avuttomuutta tunteville ihmisille?
0: No varmaan niin kuin paras asia, mitä yksilö voi tehdä, on äänestää semmoisia puolueita ja toimijoita, ketkä ajaa jonkunlaista ilmastopolitiikkaa edes. Tietenkin mielellään hyvää ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta demokraattisissa yhteiskunnissa, mitä tietysti on valitettavasti, keillä ei välttämättä mene kovin hyvin tällä hetkellä, mutta äänestyskäyttäytyminen ja totta kai voi haastaa omassa elämässään pyrkeä vähentämään päästöjä ja elämään niin hyvin kuin mahdollista, mutta kyllä mä sanoisin, että se äänestäminen on melkein tärkeintä.

0: Tutkija, arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma, teillä on edessä tänä syksynä uusi seikkailu. Teidän laumaan on tulossa uusi jäsen alkusyksystä. Eli odotat vauvaa.
1: Kyllä.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Joo, ei toista koiranpentua.
0: Joo, ei. Nytten Juho Karhu, koira Nova ja Vene Lumi saa siis uuden miehistön jäsenen. Vai tuleeko teistä nyt maakrapuja?
1: No kyllä me ensin, kun tämä vauva syntyy, niin asutaan ihan maalla ja opetellaan ekaksi olemaan sen vauvan kanssa ja katsotaan, minkälainen lapsi sieltä tulee ja muuta. Ja sitten pikkuhiljaa katsotaan, että miten vauva viihtyy veneessä ja miten me pärjätään nelistään sitten veneessä. Että ei ole loppumassa kyllä purjehdus missään nimessä kokonaan, mutta varmaan sitä täytyy sitten jonkun verran muokata sen lapsen ehdoilla.
0: Nimenomaan, ei sitä tiedä, minkä näköinen kaveri sieltä tulee. Mutta kaikkea hyvää siihen, ihanaa kesän jatkoa ja Sohvin ja Juhon ja tämä nykyisen poppoon seikkailusta voi tosiaan lukea keväällä ilmestyneestä kirjasta. Sitten purjehdimme pohjoiseen merkintöjä arktiselta mereltä ja myöskin Juhon somekanavilta, joiden nimi oli
1: YouTubessa Alluring Arctic Sailing.
0: Ihanaa kesän jatkoa sinulle ja teille, Sohvi. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos, samoin.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Alanis Morissette ja Ironic. Vaaravyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivässä. Kello lähestyy nyt 5 ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä alkaa olla täällä Vaaravyöhyke pulkassa.

Mutta tuhannet kiitokset vielä Sohvi Kangasluomalle tosiaan tuon keskustelun heinäkuun alkupuolelta alun perin, niin voit kuunnella kokonaisuudessaan nyt tuolta meidän podcasteista. Osoitahan on kalava.fi/podcastit. Ja

16 pintaan. Koppelu Kuittia kiittää. Kiitos, että olen saanut olla seuranasi. Me nähdään sitten taas, tai nähdään, kuullaan keskiviikkoaamuna sitten taas uudet jutut ja uudet vinkkeet. Nyt vielä tähän meidän yhteisen ajan loppuun. Janelle Monáe ja Americans. Oikein mukavaa maanantai-jatkoa sinulle.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen.

Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpisen niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys. Niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

chick.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisi kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.